توی شده واسه یه تو دلم بدجوری نگرانت شدم، بد کردم به تو من میدونم، یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس و غیر تو، اشتباه بود صدام غیر تو، دیوونگی بود گفتم نه من برو، دیوونه شدم من از فکر

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. همزمان با اولین روز سال تحصیلی جدید، رانندگان در امارات می توانند در صورت نداشتن هیچ تخلف رانندگی در روز 31 اوت از طرح روز بدون تصادف وزارت کشور استفاده کرده و 4 بلک پوینت خود را از سوابق رانندگیشان حذف کنند. این طرح را شورای فدرال ترافیک با همکاری نیروهای پلیس در سراسر کشور به اجرا می گذارند و هدف از آن ترویج فرهنگ ایمنی جاده‌ای و رعایت قوانین راهنمای رانندگی است. برای بهره بندی از این برنامه، رانندگان می توانند از دوشنبه 17 آگوست ساعت 10 صبح در این کمپین ثبت نام کرده و تعهدنامه آنلاین را از طریق لینکی که در حساب‌های رسمی وزارت کشور در شبکه‌های اجتماعی منتشر می شود تکمیل کنند. و موزه توهمات میوزیم آف ایلوژنز پس از 8 سال فعالیت در دبی به طور دائمی تعطیل می شود. این موزه در سپتامبر 2018 در منطقه السیف و در کنار خور دبی افتتاح شد و فرصتی متفاوت برای بازدید کنندگان را فراهم نمود تا از نزدیک با مجموعه از مشهورترین خطاهای دیداری و توهمات نوری جهان روبرو شود. گردانندگان این مجموعه در پیام در اینستاگرام با اعلام این خبر از تمامی بازدید کنندگان تشکر و قدردانی نمودن. در خبر بین‌المللی، دست کم 7 نفر روز گذشته در روسیه کشته شدند و این در حالی است که مقام‌های این کشور این حمله را بزرگترین حمله اوکراین در سال جاری توصیف کردند. حدود 822 پهپاد در این حمله استفاده شد که به گفته فرماندار منطقه مسکو 600 فروند از آنها پایتخت روسیه را هدف قرار داده بودند. در جریان این حملات، یک انبار متعلق به فروشگاه اینترنتی روسیه وایلد بریز هم مورد هدف قرار گرفت. همزمان حملات روسیه به اوکراین نیز دست کم 7 کشته و بیش از 39 زخمی بر جای گذاشت. در خبرهای ورزشی، قهرمان لیگ برتر انگلستان آرسنال با پیروزی 3-0 در مقابل رقیب خود منچستر سیتی قهرمان سوپر جام خیریه 2026 در کاردیف شد. گل‌های آرسنال را کالا فیوری در دقیقه اول، هاواردز در دقیقه 28 و بالاخره اودگارد در دقیقه 48 وارد دروازه منسیتی کرد. و اما هوای امروز در دبی با وزش گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 7:03 صبح 17/8/2026، صبح دوشنبه‌تون بخیر و خوشی باشه. این ماه هم از نیمه گذشت و ما در خدمت شما عزیزان هستیم تا پایان برنامه، تا ساعت 10 صبح. تنها نگذارید ما رو و امیدوارم که در این برنامه 3 ساعته و سفر 3 ساعته ما رو همراهی کنید و همراه و همسفر ما باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغام های خودتون رو ارسال کنید و سعی میکنم حالا تا پایان برنامه، تا جایی که فرصت داشته باشیم، من پیغام ها رو بخونم. اگر تولدی هست، سالگردی هست، کیف میکنیم که هفته رو با پیغام تولد یا حالا اگر سالگرد ازدواجی هست شروع کنیم، انرژی بگیریم و تا پایان هفته هم با شما همراه باشیم. بریم یه کار باحال گوش کنیم، انرژی بگیریم با صدای علیرضا طلسچی. هوار هوار

هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و سحرخیز، امیدوارم که همیشه کامروا باشید و بریم ببینیم چه خبره توی این برنامه 3 ساعته اول هفته. قطعا سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی، ببینیم دوروبرمون چه خبره در امارات متحده عربی، در سرتاسر جهان. خانم ساغر یاسمی هم در فواصل برنامه با ما همراه خواهند بود هر ساعت و از اخبار امارات متحده عربی و جهان ما رو مطلع خواهند ساخت. و رقابت‌های فوتبال هم میشه گفت شروع شده، رقابت‌های فوتبال در لیگ امارات که شروع شد، لیگ برتر انگلستان هم که آخر هفته این جمعه شروع میشه و همچنین لالیگای اسپانیا هم شروع شد. حالا در مورد فوتبال هم، رقابت‌های فوتبال هم صحبت خواهیم کرد. دیگه کم کم داریم میریم به سمت شلوغی و خب مدارس هم که رفته رفته باز میشن و فصل جدید تحصیلی هم آغاز خواهد شد. باز هم یک خسته نباشید جانانه بگم خدمت دانش آموزان عزیز، دانشجویان عزیز، همچنین اساتید گرامی و والدین محترم، و امیدوارم که سال جدید تحصیلی هم بر وفق مرادتون باشه و همیشه موفق و مؤید باشید. سعی میکنیم چالش موزیکال داشته باشیم توی برنامه. فعلا جایزه‌ای به دستم نرسیده، اول هفته است، امیدواریم که فردا پس فردا با دست پر هم در خدمت شما عزیزان باشیم، ولی حضور شما برای ما خودش جایزه است و امیدوارم که ما رو تنها نگذارید. اگه تولدی سالگردی هم هست که ما اینجا هستیم که بخونیم و لذت ببریم. علی آقای گل، گود مورنینگ، صبح شما هم بخیر. امیر جان، وقت شما هم بخیر، صبحت بخیر. شبنم جان، صبح زیبای شما هم بخیر باشه، دمتون گرم. دلبر رو گوش کنیم.

کار زیبایی رو گوش کردیم با صدای زنده یاد حمید هیراد به نام دلبر، و امیدوارم که همیشه یه دلبر داشته باشید توی زندگیتون، یا دلبر یکی باشید توی زندگی. و این هفته رو هم پر انرژی شروع میکنیم تا پایان هفته. 17 ماه آگست هست، 17/8/2026. من احساس میکنم ماه آگست خیلی سری گذشت، حالا بستگی داره چه گذشته بر ما، ولی خب خوب بود فعلا ماه آگست خیلی سری گذشته. البته همچنان مونده، نیمه آگست گذشت و رفته رفته حالا طبق پیشبینی های آب و هوایی گفته شده که دیگه از پایان ماه آگست میریم به سمت یه مقدار خنک‌تر شدن هوا. این که میگم خنک‌تر شدن هوا یعنی میرسیم به 40 درجه و بعد بریم به پایین 40 درجه، که دیگه از اواسط ماه سپتامبر و آغاز ماه اکتبر دیگه اون هوای خوب باحال رو داشته باشیم. فعلا فعالیت ها رو میتونیم در فضای بسته داشته باشیم. ما فوتبال همونو توی فضای بسته فعلا بازی میکنیم تا حالا ببینیم که هوا خنک میشه که بیرون بازی کنیم. البته لیگ امارات شروع شد و حالا توی این هوایی که رطوبت هم داشت باز هم بازیکن ها تونستن بازی کنن، نتایج فوق العاده ای رو هم کسب کردن و خیلی جذاب بود هفته اول لیگ امارات متحده عربی. حالا در مورد رقابت های فوتبالی هم صحبت خواهیم کرد. ایرج جان سلام، صبح شما هم بخیر. به کیف میکنم، کلی سحرخیز داریم اینجا و سعی پیغام هاتون رو هم بفرستید. اپلیکیشن دیگه کاملا کار میکنه فکر میکنم، و از زانی که یه مقدار مشکل هم داشتن با این اپلیکیشن، چون هفته گذشته دوشنبه سه شنبه مخصوصا اپلیکیشن در حال آپدیت شدن بود و خب بروز شد کاملا، و اگر وارد اپلیکیشن ARN Play بشید میبینید که شکل و شمایلش تغییر کرده، خوشگلتر شده، سریتر شده و ما خوشحالیم و افتخار ماست که راحت تر میتونید باهاتون در تماس باشید و پیغام هاتون رو میتونید بفرستید. و از طریق اپلیکیشن ARN Play هر کجای این جهان که هستید میتونید رادیو شما رو آنلاین گوش کنید و پیغام هاتون هم ارسال کنید. وبسایت رادیو شما، رادیو شما 93.4.ae هم گزینه دیگر است که میتونید از اون طریق هم رادیو شما رو دنبال کنید. و در امارات متحده عربی هم اگر هستید که روی موج 93.4 FM به راحتی میتونید با ما همراه باشید. موقعیت خودتون رو اعلام کنید، آخر هفته چه گذشت، چه کردید. و میدونم دیگه از زانی که بچه مدرسه ای دارن، دانشجو دارن، منتظرن که فصل جدید تحصیلی هم شروع بشه و خودشون رو دارن آماده میکنن. یادم میاد اون زمان که مدرسه میرفتیم ذوق و شوق خریدن دفتر و خودکار و قلم و این داستانا رو داشتیم، مداد تراش و پاک کن. نمیدونم حال و هوای مدرسه الان به چه شکل هست، یه مقدار از این حال و هوا ما رو هم با خبر کنید. زنگ تفریح، هاتف، یادش بخیر.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayua.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبره. هنوز به اون شکل شلوغ نشده شهر، ولی خب از ساعت آینده ترافیک بیشتری رو خواهیم داشت و از هفته آینده دیگه با آغاز فصل جدید مدارس ترافیک بیشتری رو شاهد خواهیم بود در شهر. فعلا مسیرهایی که از شارجه به دبی روی نقشه میبینم ترافیک بیشتری دارن، طبیعی هم هست و اون بر سمت دیره شلوغ‌تر شده. این ساعت شما هم موقعیت خودتون رو برای ما اعلام کنید، کجا هستید و اگر جای ترافیک هست حتما برای ما ارسال کنید. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما و در حین رانندگی هم سعی کنید از موبایلتون کمتر استفاده کنید. مرسی.
1: 93.4 ریتم
0: قلب‌های شما.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین. رادیو شما. خب سلام، حالتون چطوره؟ منم به نوبه خودم بهتون سلام و صبح بخیر میگم. مشتبه جان، داشتی ترافیک رو میگفتی، فکر کن یه روز بدون حادثه در سراسر کشور. به به، بدون هیچ حادثه و تصادف رانندگی، حتی مثلا حادثه های کوچولو که ممکنه برای خیلی ها پیش بیاد، برخورده کوچیک، چی میگن این ماشین مالیده به اون ماشین، هر چیزی. و این روز دوباره امسال در با آغاز سال تحصیلی جدید در سراسر کشور به جا گذاشته میشه. وزارت کشور روز گذشته در بیانیه‌ای دوباره اعلام کرد که امسال هم یک روز بدون حادثه رانندگی رو به اجرا میگذاره و رانندگانی که ثبت نام کنن برای شرکت در این برنامه و هیچ خطای رانندگی رو سهوان و عمدن انجام ندن میتونن که 4 بلک پوینت از پرونده ترافیکیشون حذف.
3: روز استرسایه ولی نخورید نشه نزنن
1: به همین راحتی. و اما اونایی که میخوان شرکت کنن تو این برنامه، امروز 17 اوت میتونن برن در وبسایت وزارت کشور و یا در شبکه‌های اجتماعیشون و اونجا رجیستر کنن.
3: عالی.
1: این هم از داستان یک روز بدون تصادف رانندگی. یه خبر دیگه هم براتون دارم در رابطه با میوزیم آف ایلوژنز. تو رفته بودین؟
3: آره موزه رو رفته بودم.
1: تو السیف بودش.
3: آره، من فکر کنم یه جای سمت بلو واترز اگه اشتباه نکنم اون سمت هم یه
1: هست. یه میگی؟
3: آره شنیده بودم، حالا باید چک کنم دقیقا مطمئن شم در موردش صحبت کنم، ولی اون موزه رو رفتم توی السیف.
1: آره، ما اتفاقا یک ویدیو هم از اونجا درست کردیم. آره. وقتی که افتتاح شد و در سال 2018 بود که افتتاح شد در کنار خور زیبای دبی و توش خیلی جالب بود. یعنی من یادمه، من که رفتم اونجا فیلم گرفتم اصلا خودم مونده بودم که میگم خارج از تصورات آدم و جالب بود دیگه.
3: یه جاهایی که فکر نمی کنیم چون هر گوشش یه اتفاق داره میفته.
1: آره.
3: یه حالت با بریم کشفش کنیم ببینیم. آره. اینجا چیه، اون چی میگه
1: دقیقا. ولی خب متاسفانه اعلام شد که بسته شده این موزه.
3: این همه ذوق و شوق بسته شده.
1: آره. اونایی که دیدن خب لذتشو بردن. و در خبرهای دیگر بریم یک سری بزنیم به جانی دپ که اعلام شده که فیلم ششم دزدان دریای کارائیب قراره که به زودی ساخته بشه و در حال مذاکره هستن با جانی دپ الان تهیه کنندگان این فیلم که ببینن کاپیتان جک اسپرو رو چجوری میتونن خلاصه متقاعد کنم برای این فیلم جدید. آخرین مجموعه از دزدان دریای کارائیب در سال 2017 اکران شد و بالاخره خبرهای فوتبال هم وقتی مشتبه هست دیگه من خیالم راحت خبر فوتبال رو نمیگم. اما خب شب گذشته قبل از اینکه لیگ برتر انگلستان بازیش پریمیر لیگ شروع بشود، حالا الان داشتیم با مشتبه اینو میگفتیم که پرو لیگ امارات بله. در واقع آغاز شد و دیدید که بازی ها به چه سمتی رفت و گرم نیستش
3: همون یه رطوبت. من دیشب داشتیم رفتیم فوتبال، گفتم خوبه بیرون بازی نمی کنید فعلا داری
1: دیشب رطوبت خیلی رطوبت بالا بود دقیقا آره. همینطوره امروزم 75-80% یعنی میانگینش. حالا در هر صورت دیگه این لیگ شروع شده و در حال انگلیس هم گرمه ها، البته خب
3: برای خودشون باز آره.
1: برای خودشون گرمه. بازی آرسنال قهرمان لیگ برتر با منچستر سیتی در کامیونیتی شیلد جام خیریه انگلستان که آرسنال تونست خیلی راحت 3-0 منچستر سیتی رو شکست بده. حالا با اومدن مارسکا و رفتن پپ گواردیولا که خب حالا ببینیم چه میکنه مارسکا با پریمیر لیگ امسال در این فصل، این شکست خیلی دلچسب نبود.
3: آره دیگه میخوان حالا لیگو هم شروع کنن یه جورایی
1: آره.
3: از اون بر یونایتد هم باز شکست داشت در برابر میلان آره. ولی خب سرمربی گفته نگران نباشید دارید آماده میشید
1: آره. امتحان رودری هم که باز مشابه براتون میگه
3: آره در مورد رودری هم صحبت میکنیم قراردادش با بارسا آره.
1: بسشه دیگه میخواد بره تو خونه مملکت خودش
3: مرسی

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: صبح زیبا و پر انرژیتون به خیر و خوشی باشه. واسم سلام میکنم خدمت شما عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید. 35 دقیقه این برنامه چون برق و باد گذشت. پیغام های شما عزیزان هم به دست ما میرسن. این هفته رو هم من در خدمت شما عزیزان هستم، در کنار شما، همراه و همسفر شما عزیزان. و از هفته آینده دیگه حنان در برنامه صبح شما با حنان پر انرژی مثل همیشه در کنار شما عزیزان خواهد بود. دیگه مدارس هم آغاز شده و خیابونا رفته رفته شلوغ و شلوغ‌تر میشن. البته این آخر هفته من مال آف امارات بودم، خیلی شلوغ بود، زیادی هم شلوغ بود و یه مقدار طول کشید که به کارم برسم و دور و بر رو می‌بینیم خیابونا هم حسابی شلوغ‌تر شدن و مشخصه که خیلی ها برگشتن و طبیعی هم هست مدارس میخواد آغاز بشه و مهمتر از همه لیگ‌های اروپایی و لیگ‌های فوتبال، حالا چه در اروپا چه در آسیا، در امارات متحده عربی هم که لیگ امارات شروع شد و قراره که خیابونای شلوغ‌تری رو داشته باشیم و این یعنی دبی همچنان پویا و هوشمند در کنار شماست. بریم سایه نشین رو گوش کنیم با صدای مارتیک. شما هم از طریق اپلیکیشن AR and Play 4002 میتونید پیغام‌های محبت‌آمیزش خودتون رو برای ما ارسال کنید. برگردیم ببینیم موضوع برنامه امروز ما چیه.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: صحبت رومانتیک سوگن را گوش کنیم. تقدیم شما، خوش اومدی. اول هفته صبح انرژی آلا.

رومانتیک را شنیدیم با صدای سوگند. ساعت 7:43 دقیقه صبح دوشنبه است. وقتتون بخیر، امیدوارم آخر هفته رو خیلی خوب و شیک سفری کرده باشید. فریبا فرستاده که دل را به صفای صبح پیوند بزن، بر پای شب سیاه غم بند بزن، هرچند که دل سوخته ای چون خورشید، بر شوخی روزگار لبخند بزن. عالی، دمتون گرم، کیف میکنیم واقعا بابت این اشعار زیبایی که برای ما میفرستید، متون زیبایی که برای ما ارسال میکنید. حتما بفرستید برای ما از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. ما هم اینجا احساس تنهایی نکنیم و در کنار شما باشیم تا ساعت 10 صبح. معمولا از ساعت 8 صبح به بعد، مخصوصا در طول تعطیلات تابستان، دیگه شنونده های عزیزمون بیدار شدن کامل و شنونده رادیو هستن و دیگه سحرخیزامون توی تعطیلات تابستون ساعت 7 صبح تا 8 صبح با ما همراه هستن. ببینیم چند تا سحرخیز داریم. از طریق همین شماره 4002 هم میتونید پیغامتون رو ارسال کنید. البته اپلیکیشن ARN Play دیگه به راحتی کار میکنه و آپدیت شده، نسخه به روز شده شو الان داریم، خیلی خوشگل و سریعتر هم شده. برای ما ارسال کنید پیغامتون رو، حالا اگر عکسی فیلمی هم هست میتونید با ما به اشتراک بگذارید. فوق‌العاده رو گوش کنیم برای شما که فوق‌العاده اید. سهراب پاکزاد، صبح بخیر.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و 7 کشور دیگر اقدام اسرائیل در رد نقشه راه اجرای طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به مناقشه غزه را محکوم کردند. وزرای امور خارجه این کشورها در بیانیه مشترک اعلام کردند که این تصمیم تلاش‌ها برای دستیابی به صلح پایدار را به خطر می‌اندازد و مانع از اجرای این طرح می‌شود. این نقشه راه شامل خروج نیروهای اسرائیلی، استقرار یک نیروی بین‌المللی برای برقراری ثبات و تمهیداتی برای بازسازی و اداره غزه است. امارات متحده عربی 5 کاروان کمک رسانی دیگر شامل 683 تن از مواد غذایی و اقلام مربوط به اسکان را به غزه ارسال کرده است. این محموله در چارچوب عملیات شوالیه جوانمرد 3 و در مرکز لوجستیک بشردوستانه امارات در العریش مصر در 67 کامیون بارگیری شد. این اقدام در ادامه تحویل بیش از 660 تن محموله در اوایل ماه جاری صورت می‌گیرد و برنامه ریزی برای ارسال کاروان‌های کمک رسانی بیشتر نیز انجام شده است. در خبرهای بین‌المللی، تیم‌های امداد و نجات همچنان به جستجو در ساختمان‌های آسیب دیده در شرق اندونزی ادامه می‌دهند. این عملیات در پی زمین‌لرزه روز شنبه صورت می‌گیرد که دست کم 53 کشته بر جای گذاشت. هزاران نفر همچنان آواره هستند و همزمان امکانات پزشکی اضطراری و کمک‌های امدادی به مناطق آسیب دیده ارسال می‌شود. تاکنون نزدیک به 1600 پس لرزه گزارش شده است و صبح امروز نیز زمین لرزه دیگری به بزرگی 5.6 ریشته در نزدیکی کانون اصلی زلزله به وقوع پیوست. در خبرهای هنری، جانی دپ ممکن است در نقش کاپیتان جک سپارو برای قسمت ششم فیلم دزدان دریای کارائیب بازگردد. جری بروکهایمر تهیه کننده فیلم میگوید که در حال حاضر مذاکره با این بازیگر انجام شده است و کار روی فیلمنامه نیز در جریان است. آخرین فیلم از این مجموعه متعلق به دیزنی در سال 2017 اکران شد. و ما هوای امروز در دبی با وزش گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز، رسیدیم به ساعت دوم برنامه. وقتتون بخیر، آخر هفته خوش گذشت. میبینم که پر انرژی در کنار ما هستید. فری جان سلام، سلام، وقتتون بخیر. فری فرستاده من سحرخیز هستم. به به، سحرخیز باش تا کامروا باشی. امید سلام، سلام، آهنگ از مرتضی شهریاری رو خواسته، چشم، سعی می‌کنیم که پخش کنیم برای شما. آقا محمد رضای عزیز، چشم، حتما موزیکای درخواستیتون رو حالا تا جایی که فرصت بشه سعی می‌کنیم که پخش کنیم. امیر جان خوش اومدی، نگین وقتت بخیر، صبح زیبات بخیر باشه. دوشنبه است، 17 ماه آگوست 2026، 17/8/2026 و بریم یه کار باحال گوش کنیم، انرژی بگیریم که میگه زندگی تازه. بلکات ادوین، هر روز برای ما یه زندگی تازه است.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: ساعت 8:07 دقیقه صبح هست به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون به خیر و تا لحظات دیگر هم خانم ساغر یاسمین با ما همراه خواهد بود. سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و جهان. و اما گاهی وقتا نیاز هست که یه مقدار استراحت کنیم و حالا تلاش خیلی خوب هست، ولی گاهی وقتا اینقدر میدویم، اینقدر تلاش میکنیم که اون خستگیه بیشتر میشه و باعث میشه که دیرتر بخوایم برسیم به اون چیزی که میخوایم برسیم. شاید حتی نزدیک به جایی که میخواستی باشی هم نباشی، اما قطعا خیلی دورتر از جایی هستی که یه زمان ازش شروع کردی، اما تو اینو نمیبینی، چون ذهن انسان یه طوری، یه مدلی سیم کشی شده که همیشه به قله کوه نگاه کنه، به اون نقطه ایدئالی که هنوز فتح نشده. و مشکل دقیقاً همینه. همین حالا، همین جایی که هستید، اگر در حال رانندگی هستید، اگر خونه هستید، در حال آشپزی هستید، جیم هستید، ورزش میکنید، باشگاه هستید، در حال پیاده روی، هر کجایی که هستید، یه لحظه فکر کنید به 5 سال قبل، 10 سال قبلتون، به الانتون، و ببینیم که چقدر تغییر داشتیم توی زندگی، چقدر تجربه کسب کردیم، چی کار کردیم. مثلا یه دو تا چهارتا کنیم ببینیم چند چندیم با خودمون. شما 10 سال پیش کجا بودید؟ الان خودتون رو کجا میبینید؟ و فکر کنید که پیشرفت کردید یا درجا زدید، چطور بوده؟ با خودمون رو راست باشیم دیگه. برای ما هم بفرستید اگه ایرادی نداره. بریم یکی از کارهایی رو که درخواست دادن که پخش کنیم و پخش کنیم، ساز دل با صدای مرتضی شهریاری که دوست عزیزمون آقا امید گل این درخواست موزیک رو دادن. بریم گوش کنید، برگردیم. تقدیم به شما. انرژی بالا.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: کار زیبا و دلنشینی را گوش کنیم با صدای شهرام شکوهی، نازنین لیلی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
3: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب سری بزنیم به ترافیک شهر. بخش دوم ترافیک امروز اول هفته است، دوشنبه 17 ماه آگوست 2026 و نیم نگاهی داشته به ترافیک شهر. شارجه به دبی که ترافیکش خیلی بیشتر شد این ساعت و خب پیش بینی میشه که از هفته آینده ما ترافیک خیلی بیشتری رو در شهر داشته باشیم و این نشون میده که دبی شهری هوشمند، شهری پویاست و همچنان رو به رشد. و از سمت همون سمت دیره که ترافیک داشتیم ترافیکش خیلی بیشتر شده، مخصوصا سمت رقه و مراقبات و نایف. سمت بیزنس بی رو هم میبینم که ترافیک بیشتری داریم اینجا روی نقشه. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و فاصله مجاز رو هم با ماشین جلویی حفظ کنید.
2: رادیو شما، ریتم قهوه شما. 2 دقیقه با ساغر یاسمی. خب سلام، صبحتون بخیر، حالتون چطوره؟ مشتاق جان یک خبر آب و هوایی هم بدیم براتون. وزش گرد و غبار محلی امروز هم همچنان ادامه داره، هوا غبارآلوده و حداکثر دما امروز به 43 درجه میرسه، اما برای فردا آماده باشید، هواشناسی 46 درجه سانتیگراد رو برای سه‌شنبه 18 اوت پیش بینی کرده. ولی امروز رطوبت خیلی بالا هست، حتما دیروز هم متوجه شدید. بله. امروز میانگینش به 75 تا 80 درصد میرسه دیگه، روزهای تابستانی رو آره. مثل سالهای همیشه ما با رطوبت زیاد در دبی داریم حس میکنیم. اما داشتی از ترافیک میگفتی، تصور کن یک روز بدون ترافیک، یک روز بدون حادثه رانندگی، یعنی
4: قطعا ترافیک هم کمتر میکنه.
2: دقیقا همینطوره. و اگر بشه کاری کرد که واقعا هیچ حادثه رانندگی به ثبت نرسه، چقدر ترافیک کمتر خواهد بود و تردد خودروها با ایمنی بیشتری انجام میشه. و به همین خاطر هم وزارت کشور امارات امسال هم برنامه یک روز بدون حادثه رانندگی رو با بازگشایی مدارس شروع کرده، که میدونید سالهای پیش هم اینطوری بود. اگر شما هیچ گونه خطای رانندگی رو سهواً و عمدن انجام ندین، باعث میشه که 4 بلک پوینت از پرونده ترافیکیتون حذف بشه. ولی خب خیلی خوبه دیگه،
4: فرصت خوبیه.
2: آره فرصت خوبیه. برای این کار از امروز ساعت 10 صبح باید برید در وبسایت، به صورت آنلاین در وبسایت وزارت کشور ثبت نام کنید و تعهد بدید که ما در این روز که 31 آگوسته که مدرسه ها باز میشه، هیچ گونه خطای رانندگی انجام نخواهید داد. خب این هم از این. بریم یک سری بزنیم به فجیره. خبر راجع به فجیره بود و صید غیر مجاز در این منطقه که سازمان محیط زیست فجیره اعلام کرده که تونستن 21 عدد تله غیر مجاز صید لابستر رو توقیف و کشف کنن. خب ما میدونیم که بالاخره صید در آبهای دریای امارات در واقع باید به روی یک رگولیشن و مقرراتی باشه. ماهی رو زیاد نمیتونن صید کنن، خب به گونه های ماهی ها آسیب وارد میشه. حالا لابسترای بیچاره هم ولکنش نیستن و 21 عدد تله غیر مجاز رو گرفتن و خلاصه دارن کنترل میکنن. یه خبر دارم براتون از اندونزی. دیروز اعلام شد که دوباره یک زلزله در اون منطقه. زلزله ولکن
0: خیلی
2: نیست.
0: خیلی تو هفته های اخیر
2: آره
0: خیلی داشت.
2: خیلی و
0: تلفات هم داشته.
2: عجیب غریبه. بعد از ونزوئلا و کولومبیا و حالا
0: اونجا گردشگر هم زیاد داره. آره. من داشتم فیلمایی که میدیدم که حالا اون تور لیدرایی که بودن میگفتن نگران نباشید اتفاق نیفته.
2: آره خیلی ها مثلا خیلی رفتن واسه آره. گردش و اینا هنوز تا مدرسه باز نشده. اما حالا فعلا نیروهای امداد و جستجو در حال یافتن کسانی هستن که زیر آوار موندن و تا حالا 56 نفر مرگشون قطعی ثبت شده. در خبرهای ورزشی مونم که ماجراهای جذب رودری.
0: بله خبر خوب برای بارسایی ها.
2: من سیتی به بارسلونا که در واقع مارسکا همین رو تایید کرد. و خبرهای هنری مونم که اونایی که فیلم دوزار دریای کارائیب جانی دپ و دوست دارم بهشون مژده رو بدم که قسمت ششم هم به زودی ساخته خواهد.
0: خیلی سال پرفیلمی بود 2026.
2: خیلی
0: حالا جا داره یه اشاره به راکسی سینما هم داشته باشیم دقیقا. که خب میتونن شنوندگان عزیز تبلیغشون رو داشته
2: بله
0: باشن.
2: دقیقاً همینطوره.
0: اسکیپ هم نمیشه کرد، باید ببینید. آره.
2: آره دیگه، اونم در سپتامبر برگزار میشه و کسانی که صاحبان کسب و کار هستن میتونن تبلیغشون رو در راکسی سینما بدن و در این سمینار رایگان شرکت کنن که ما تبلیغش رو داریم پخش میکنیم. رجیستر کنید و خلاصه نامتون رو، نام کسب و کارتون رو به گوش همه برسونیم.
0: مرسی.

شما دمتون گرمه. 8:32 دقیقه صبح، نیمی از برنامه امروز ما هم گذشت. نخستین برنامه این هفته، 17 ماه آگست، 17/8/2026. وقتتون بخیر، خوش اومدید و پیشا پیش آغاز فصل جدید تحصیلی رو هم خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خیلی از دانش آموزا دلتنگ مدرسه و دوستای در واقع همشاگردی هاشون هستن در مدرسه. حالا با بعضی از بچه هم صحبت کردم، یه مقدار نق میزدن، کاش یکم دیرتر شروع میشد مدرسه، ولی حال و هوای مدرسه اینقدر خوبه، من خودم خیلی دلتنگ دوران مدرسه هستم. شاید اون زمانی که حالا داریم درس میخونیم و درگیر مدرسه هستیم یه مقدار حالا سخت میگیریم، ولی الان که برمیگردم اون دوران میبینم تنها مشکلی که داشتیم همون امتحانای آخر فصل و درس خوندن و این داستان ها بود و هیچ مشکل دیگه ای هم نداشتیم. و نمیدونم شما اگر خاطره ای دارید از دوران مدرسه با ما به اشتراک بگذارید. النیکا جان سلام، سلام، خوش اومدی. آقا هومن عزیز هم فرستاده که مچبا جان اینقدر بدهی هست که فکر ما رو گرفته و مشغول، امیدوارم که این بدهی ها کم کم تسویه بشن و حالا برگردیم به صفر و باز شروع کنیم. همیشه همینه دیگه، پایین و بالا داره. یه مقدار یه روزایی خب با بدهی، یه روزایی طلبکار، یه روزایی هم که همه چی خوب و خوش، ولی خب این بالا و پایین هست. و من همیشه میگم به 5 سال آیندهمون اگر نگاه کنیم، حالا داشتم در مورد 5 سال قبل صحبت میکردم که کجا بودیم الان به کجا رسیدیم، یا 10 سال قبل کجا بودیم و به کجا رسیدیم. و خب گاهی وقتا میخوایم ره 100 ساله رو یک شبه بریم، یه مقدار سخت میگذره بهمون، پله پله بریم جلو با حوصله ببینیم به کجا میرسیم دیگه. امیدواریم که همه چی درست بشه و خوب پیش بره. امیر جان وقتت بخیر، خوش اومدی. و موزیک بعدیمون هم از بهنام بانی هست، این عشقه. حالا قبل از اینکه بریم سراغ بهنام بانی و کار باحالش انرژی بگیریم، یه سر هم بزنیم به خبرهای امارات متحده عربی. خانم ساغر هم اومدن اینجا و در مورد اکسیدنت فری دی صحبت کردن. 31 ماه آگست روز بدون تصادف نامگذاری شده و خب اگر 31 آگست هیچ تصادفی نداشته باشید، که امیدوارم هم این گونه باشه، یعنی که دوشنبه هفته آینده، نه دوشنبه هفته بعدش، حالا میشه با تقریبا با شروع فصل جدید تحصیلی، 31 ماه آگست اگر هیچ تصادفی نداشته باشید، 4 امتیاز منفیتون یا بلک پوینتستون پاک میشه. ولی خب حتما باید وارد وبسایت مربوطه بشید، یه تعهدنامه رو امضا کنید که ما هیچ تصادفی نخواهیم داشت و به راحتی 4 تا از این پوینت های منفیتون، بلک پوینت هاتون حذف خواهد شد. آخرین بلک پوینتی که داشتین کی بوده، یا حالا آخرین جریمه ای که شدید کی بوده؟ ببینیم چقدر جریمه شدید، چند درهم جریمه شدید، اصلا برای چی جریمه شدید. بریم این عشق رو گوش کنیم با صدای بهنام بانی و برگردیم. دمتون گرمه.

وقتتون بخیر. رفته رفته پایان ساعت دوم برنامه امروز صبح هم نزدیک میشیم. ساعت 8:41 دقیقه صبح هست. النیکا فرستاده خدا رو شکر برکت پول امارات زندگی منو تغییر داده نسبت به 5 سال پیش. ما خیلی خوشحالیم و امیدواریم که همچنان هم ادامه داشته باشه و زندگی شما هم پر برکت باشه. خب ساعت آینده میخوایم در مورد یه موضوع صحبت کنیم که شاید برای خیلی ها پیش اومده باشه. یه سوال میپرسم، یه مقدار در موردش فکر کنید، حالا بیشتر ساعت آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. اگه بدونی موندنت کسی رو نجات میده اما خودتو فرسوده میکنه، میمونی یا میری؟ حالا میتونه هر کسی باشه. اگه بدونی موندنت کسی رو نجات میده اما خودتو فرسوده میکنه، میمونی یا میری؟ میتونه خب از دوستا باشه، از همکارا باشه، توی هر زمینه‌ای میتونه باشه، در هر زمینه‌ای میتونه صدق کنه این سوال. اگر بدونی موندنت کسی رو نجات میده اما خودتو فرسوده میکنه، چیکار میکنی؟ میمونی؟ میری میسازی؟ میمونی میسازی یا میری بیخیال میشی؟ حریق صبر رو گوش کنیم با صدای آقای صدا ابی تقدیم به شما. النیکا میگه اگه فقط پسرم باشه میمونم، فقط زنده و سلامت باشه.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: 93.4. خب دیگه رفته رفته پایان ساعت دوم برام هم نزدیک میشیم. ساعت 8:47 دقیقه صبح روز دوشنبه است. آخر هفته چه خبر بود؟ چه کردید؟ کجا رفتید؟ بر ما بفرستید. حالا اگر عکس فیلمی هم دارید با ما به اشتراک بگذارید. بریم دور همی رو گوش کنیم با صدای مسعود صادقلو و برگردیم.

0: Radio C.
1: Comincia Radio Shabbat.
2: کاری همیشه جاودان و خاطر انگیز گوش کنیم با صدای بانو هایده تقدیم به شما نگونه میام.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: سفر جاده‌ای رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی هاتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to Hatta با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. همزمان با اولین روز سال تحصیلی جدید، رانندگان در امارات می توانند در صورت نداشتن هیچ تخلف رانندگی در روز 31 اوت از طرح روز بدون تصادف وزارت کشور استفاده کرده و 4 بلک پوینت خود را از سوابق رانندگیشان حذف کنند. این طرح را شورای فدرال ترافیک با همکاری نیروهای پلیس در سراسر کشور به اجرا می گذارند و هدف از آن ترویج فرهنگ ایمنی جاده‌ای و رعایت قوانین راهنمای رانندگی است. برای بهره بندی از این برنامه، رانندگان می توانند از دوشنبه 17 آگوست ساعت 10 صبح در این کمپین ثبت نام کرده و تعهدنامه آنلاین را از طریق لینکی که در حساب‌های رسمی وزارت کشور در شبکه‌های اجتماعی منتشر می شود تکمیل کنند. و موزه توهمات میوزیم آف ایلوژن پس از 8 سال فعالیت در دبی به طور دائمی تعطیل می شود. این موزه در سپتامبر 2018 در منطقه السیف و در کنار خور دبی افتتاح شد و فرصتی متفاوت برای بازدید کنندگان را فراهم نمود تا از نزدیک با مجموعه از مشهورترین خطاهای دیداری و توهمات نوری جهان روبرو شود. گردانندگان این مجموعه در پیام در اینستاگرام با اعلام این خبر از تمامی بازدید کنندگان تشکر و قدردانی نمودن. در خبر بین‌المللی، دست کم 7 نفر روز گذشته در روسیه کشته شدند و این در حالی است که مقام‌های این کشور این حمله را بزرگترین حمله اوکراین در سال جاری توصیف کردند. حدود 822 پهپاد در این حمله استفاده شد که به گفته فرماندار منطقه مسکو 600 فروند از آنها پایتخت روسیه را هدف قرار داده بودند. در جریان این حملات، یک انبار متعلق به فروشگاه اینترنتی روسیه وایلد بریز هم مورد هدف قرار گرفت. همزمان حملات روسیه به اوکراین نیز دست کم 7 کشته و بیش از 39 زخمی بر جای گذاشت. در خبرهای ورزشی، آرسنال قهرمان لیگ برتر پس از شکست 3-0 منچستر سیتی، مدافع عنوان قهرمانی جام حذفی در جام خیریه جام دیگری را بالای سر برد. تیم لندنی در 30 دقیقه اول بازی در کاردیف گل اول را به ثمر رساند. میکل آرتتا سرمربی این تیم میگوید بازیکنان یک نشانه گذاری انجام دادند.
2: Obviously extremely happy with the performance, with the results and winning the first trophy. We talked about the desire that that we have to start the season and to show ourselves how much we want it and I certainly saw a lot of positive things there against a top opponent.
1: و اما هوای امروز در دبی با وزش گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هنان.

0: پوینت چهار.
1: واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. آقا سعید گل هم میگه که سلام، روز اول هفته مبارک به شادی بر مردم عزیز امارات، همچنین بر شما عزیز دل. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه، متاسفانه هنوز جایزه‌ای به دستم نرسیده، امیدوارم دیگه در روزهای آینده با دست پر در خدمتون باشم. ولی خب خبر خوب اینه که کمپین جدیدی رو خواهیم داشت از هفته آینده. الان نمیگم، هفته آینده سورپرایز شید، برنامه ها رو لایو میتونید دنبال کنید. هفته آینده صبح شما با حنان، هفته صبح تا ده صبح که حنان در کنار شما خواهد بود، پر انرژی برمیگرده. در برنامه کافه شما کیان و شبنم میزبان شما خواهند بود و در ادامه هم که من برمیگردم باز به برنامه انرژی شما ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب، اونجا هم خیلی دلتنگتونیم. ولی خب خیلی از شنونده ها هستن که اسامی رو من میبینم و به یاد دارم که هم صبح با ما هستن و هم بعد از ظهر. دمتون گرم که 24 ساعته رادیو شما رو دنبال میکنید. هفته آینده قراره که کمپینی رو آغاز کنیم و قرار سفر داشته باشیم، حالا بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. یه سفر جاده‌ای مثل هر سال، و اگر دوست دارید برنده این جایزه هم بشید، هفته آینده رو از دست ندید به هیچ وجه. این هفته رو هم با ما همراه باشید. ما که دوست داریم زندگی رو. شما چطور؟ سیروان خسروی.

0: خب ساعت 9 و 13 دقیقه است و وقت استودیوی رادیو شما و همچنان این برنامه ادامه داره. تازه اول هفته است و میخوایم انرژی داشته باشیم تا پایان هفته. بنده در خدمت شما عزیزان هستم، متشوا هستم در برنامه صبح شما با هنان، استثنان هفته گذشته و این هفته رو در خدمت شما هستم و بودم و هفته آینده هنان پر انرژی از ساعت 7 صبح تا 10 صبح میزبان شما خواهد بود. بریم پیغام ها رو بخونیم. من یه سوال پرسیدم ساعت گذشته و شما هم میتونید شرکت کنید در حالا این گفتگویی که ما داریم و مضمون این سوال رو من یه بار دیگه حالا این سوال رو میپرسم برای اون دسته از عزیزانی که شاید با ما همراه نبودن. اگر بدونی موندنت کسی رو نجات میده اما خودت رو فرسوده میکنه، میمونی یا میری؟ یه بار دیگه، اگه بدونی موندنت کسی رو نجات میده اما خودت رو فرسوده میکنی، میمونی یا میری؟ آقا حسین فرستاده: اگر سوختن من واقعا باعث نجاتش بشه میمونم، حتی اگه سخت باشه، ولی اول باید مطمئن بشم دارم نجاتش میدم، نه اینکه فقط دارم همراهش میسوزم. فرق بزرگیه بین فداکاری و نابود کردن خودت. برای کسی که دستش رو به سمت من دراز کرده و خودش هم برای نجاتش تلاش میکنه، شاید تا آخرین توانم بمونم. اما اگر کسی هر بار خودش آتیش روشن کنه و انتظار داشته باشه من برای خاموش کردنش بسوزم، یه جایی باید برم. من برای آدمای زندگیم هزینه میدم، صبر میکنم، میبخشم و میمونم، ولی دوست ندارم سوختنم بیهوده باشه. اگه قرار باشه از خاکستر من کسی دوباره زندگی کنه، شاید ارزشش رو داشته باشه، اما اگه آخرش فقط دو نفر سوخته باقی بمونن، اون دیگه نجات دادن نیست. من برای نجات آدمی که دوستش دارم از آتش نمیترسم، فقط باید بدونم اون طرف این سوختن واقعا نجاتی هست. مرسی حسین جان، خیلی عالی، دمت گرم. اول دیدم یه متن نسبتاً طولانی 6-7 خطه رو فرستادی، ولی دیدم ارزشش رو داره واقعاً بخونیم. دمت گرم حسین جان، همجوری ادامه بده. سما جان، افتخار میکنم که شنونده یه رادیو شما هستید. و آقا سعید گل هم با ما همراه، فروغ هم فرستاده اولین روز هفته با انرژی و سلامتی و موفقیت همراه باشه. همچنین برای شما پیش درآمد رو گوش کنیم با صدای علی عظیمی. صبح زیبا، خوش اومدی.
1: مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن

دمت هم گرم، دمت هم گرم، دمت هم گرم. نزدیک میشم دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب سری بزنیم به ترافیک شهر، بریم شهر چه خبره. ساعت پایانی برنامه است و سری بزنیم به بخش ترافیک شهر که شلوغ از شارجه به دبی که گفتم. ترافیک زیادی رو داریم، همچنان هم ادامه داره. سمت بیزنس پی یک کوچولو خلوت‌تر شده، ولی هنوز ترافیک پاورجاست و زیاد. سمت خیابان الخیل شلوغ‌تر شده این ساعت و به سمت جبل علی و بلعکس هم یه مقدار می‌بینم که شلوغ هست این ساعت. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی هم از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما و دعوت میکنیم از خانم ساغر یاسمی هم که با ما همراه باشن.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: 2 دقیقه با ساغر یاسمی. رادیو شما. خب سلام، منم به نوبه خودم صبح بخیر میگم به شما تمام عزیزان و همراهان همیشگی رادیو شما، خصوصا برنامه صبح. مشتبه جان از ترافیک گفتینم، بگم که وزارت کشور امسال هم روز بدون حادثه رانندگی رو با بازگشای مدارس در تاریخ 31 اوت راه اندازی میکنه که داستان این برنامه اینه که مردم تشویق بشن به رانندگی صحیح.
2: چرا خوب؟
1: بله، یه زمانی میگفتن هر کسی که رانندگی خوب کنه معلومه آدم مؤدبیه.
2: درسته.
1: یعنی واقعا بی‌ادبی در رانندگی خیلی واضحه و مردم و راننده دیگر اذیت میکنه.
2: آره، یه موقعی حالا مثلا طرف میگه زرنگه، داره مثلا یه کار رو انجام میده، همه تو صفن از اون جلو بریم یه حرکتی بزنیم. یه موقعی هم هست، البته من تو رانندگی همیشه میگم یه اتفاقی افتاده، ما نمیدونیم اون ماشین جلو چه اتفاقی تو زندگیش افتاده. خدای نکرده شاید اتفاق ناگواری افتاده. آره. و خب یه مقدار حالا بی احتیاطی داره میکنه. میبینیم بعضن این اتفاق میفته، حالا حرفی میشه، طرف برمیگره میگه چرا داری اینجوری رانندگی میکنه.
1: آره، عصبانی میشه، بغلی میشه.
2: ولی اینکه آره، اینکه خودمون رو به جای اون طرف بذاریم که شاید یه اتفاقی افتاده تو زندگیش و ناراحته، تحت هر صورتی خودمون رو کنترل کنیم.
1: بی ادب نیست.
2: آره،
1: ولی
2: بی ادب نیست. شاید امروز مشکله.
1: خب میدونی مشکل سر اینه که شما وقتی رانندگی میکنید به عنوان یک شهروند و یا یک ساکن در یک جایی، خب جان دیگران رو هم به خطر میندازی. ممکنه که آدم روحیش خراب باشه، مودش بد باشه، یا مثلا میخواد اصلا موزیکشو بلند کنه و بگازه.
2: آره.
1: اما خب واقعا این شرایط شرایط فردی نیست. به عنوان یک نفر که در یک جمع داری رانندگی میکنی و شهروند یک جامعه هستی، باید مطابق با آداب و قوانین باشی و جان دیگران و خودت رو به خطر نندازی.
2: اون روزو بهتر رانندگی نکنه.
1: دقیقاً.
2: آره، خیال خودت رو ما رو راحت کن.
1: حالا برای اینکه شما در این برنامه شرکت کنی و 4 تا بلک پوینتتون حذف بشه، چه چیزی بهتر از این؟ باید برید امروز از ساعت 10 صبح که دیگه چیزی هم نمونده در وبسایت‌های وزارت کشور، شبکه‌های اجتماعیش یک تعهدنامه است. اونجا امضا کنید که راننده خوبی خواهید بود و همه قوانین رو رعایت میکنید در همون یک روز که 31 اوت. البته امیدوارم که همیشه همه خوب رانندگی کنند.
2: خدا رو شکر مترو هست، تاکسی هم هست اون روز دیگه.
1: اصلا مشتوا زیر بار نمیره.
2: رادر رو داره.
1: چون اصلا با حرف من همش داری بخاله. نه ولی خب تو از دید، میدونم چجوری میگه، از دید کسی که خب سالهاست.
2: آره. البته خیلی وقت ساغر جان من نه جریمه‌ای داشتم به اون شکل، نه شایدم دلیلش اینه که جوونتر که بودم خیلی
1: داشتی.
2: آره جاینا. خیلی زیاد بوده، ولی الان یه جوری آروم رانندگی میکنم. خواهرم که میشین میگه تو اون نیستی اصلا، مگه میشه با این سرعت داری میری؟ آره اینجوری.
1: آره همینطوره واقعا. آدم من فکر میکنم که آره تجربه بیشتر در زندگی که حالا آدم سنش هم میره بالاتر، یه خود محتاط‌تر میشه و این خب کمک میکنه که جوونام یاد بگیرن از امثال ماها که یه خود رعایت کنن دیگه. خب در خبرهایی از عالم ماهیگیری اینو بهتون بگم که در سازمان محیط زیست فجیره اعلام کرده که در آبهای دبا موفق شدم 21 عدد تله غیر مجاز برای لابستر رو شناسایی کنم و توقیف کنم کسی که این کارا رو کرده بودن. خب همطور که میدونید این سازمان عملیات نظارتی شبانه روزی خودش رو در این آبها انجام میده که مواظب باشه که همه چی بر طبق قوانین داره انجام میشه. و در خبرهایی از عالم هنرم جانی دپ، اونایی که دوستش دارن، دزدان دریایی کارائیب قسمت فیلم ششمش هم ساخته خواهد شد و گفته شده که در حال مذاکره با جانی دپن، کار رو فیلمنامه هم در جریانه. آخرین فیلم دزدان دریای کارائیب سال 2017 بود که
2: دلمون تنگ شده.
1: آره خیلی وقته نه؟
2: آره.
1: اصلا خیلی وقته. در خبرهای هنری، میگم هنری، ورزشیمون هم که آرسنال شب گذشته موفق شد در مقابل رقیب دیرینش من سیتی در آستانه آغاز پریمیر لیگ که قرار از جمعه شروع شه 3-0 شکست.
2: همزمان با جدایی رودری.
1: آره رودری هم که از اون ور مارسکای بیچاره دیگه در کامیونیتی شیلد در جام خیریه انگلستان، آرسنال تونست یک جام رو بر بالای سر ببره. مارسکام حالا باید ببینیم که چه میکنه با عنوان مربی جدید منسیتی.
2: مورینیو هم گرد و خاکی کرده، کلی برنامه ریزی کرد و سختگیر
1: که چیکار کرد؟
2: مواردی رو که حالا میتونم بهش اشاره کنم، یک، بازیکنها اگر چند دقیقه دیر برسن سر تمرین تنها باید تمرین کنن و حتی توی باشگاه هم باید تمرین باشن. سر میز غذاخوری همه باید با هم باشن که اون روحیه با هم بودن رو بخوان
1: درسته
2: حفظ کنن. یه مقدار شرایط رو داره سخت میکنه برای بازیکن‌ها و همیشه هم بوده این آقای خاص خیلی سختگیر بوده.
1: دقیقاً همینطوره. یه داکیومنتری هم از مورینیو در نتفلیکس اومده، اضافه شده، نگاه کنیم بد نیست.
2: ندیدمش، جالبه.
1: آره تازه اومده.
2: بریم ببینیم. پاقدم رو گوش کنیم. علیرضا تلسچی.

0: های شما.
1: ساعت 9:38 دقیقه صبح روز دوشنبه 17 ماه آگوست هست و رفته رفته پایان برنامه امروز هم نزدیک میشیم. همچنان در کنار شما عزیزان هستم و متاسفانه امروز بدون جایزه بودیم. امیدوارم فردا با دست پر در خدمتتون باشیم. و یه سوال من پرسیدم همین ابتدای برنامه و ساعت گذشته، اگه بدونی موندنت کسی رو نجات میده اما خودت رو فرسوده میکنه، میمونی یا میری؟ ببینیم چه جوابهایی رو گرفتیم. مژگان فرستاده که من خیلی سوختم به خاطر موندنم متاسفانه، اما هنوز هم تصمیم دارم بمونم برای همشون. عالی. یه موقعی این از خودگذشتگی ها طولانی مدت باعث میشه که حالمون خوب باشه، ولی یه موقعی میبینی ارزشش رو نداره، باید یه مقدار سبک سنگین کنی. سما هم میگه من آدم بودنها هستم، اصلا زندگی میکنم برای پر کردن جای تلخ و خالی نبودنهای آدمها، کاش هیچ کس نرود. آقا سعید گل هم فرستاده که عشق یعنی بال و پر پروانه در آتش بسوزد اما جانش با گرمای حضور محبوب خنده کنان رو به روشنی پر بکشد. و محسن هم فرستاده صبح شما بخیر، صبح زیبای شما هم بخیر، اگه قدر شناسی باشه چرا که نه. عالی. کیف میکنیم به داشتن و افتخار میکنیم به داشتن این شنونده هامون. بریم آفتاب رو گوش کنیم. شهرام که
2: اومده مهربون شدی، آفتاب از کدوم طرف در اومده مهربون شدی، آفتاب از کدوم طرف در اومده مهربون شدی.
1: انرژی نیفته ها، تازه اول هفته است. خوش اومدید.

خب دیگه رسیدی به پایان برنامه امروز. نخستین برنامه این هفته رأس ساعت 9:43 صبح. دمتون گرم که با ما همراه بودید و وعده ما میشه فردا صبح ساعت 7 صبح تا 10 صبح در برنامه صبح شما با هنان این هفته رو هم من در خدمت شما از آن هستم و از هفته آینده هنان در کنار شما خواهد بود. امروز ساعت 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر هم کیان در برنامه کافه شما با شما همراه خواهد بود و شبنم هم 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در برنامه انرژی شما با شما همراه و همسفر خواهد بود و سخن آخر زمانی میرسد در زندگیتان که از جریان زندگی تشکر خواهید کرد برای تمام رابطه هایی که میخواستید و به سرانجام نرسید، برای تمام موقعیت هایی که میخواستید اما به دست نیاوردید و برای تمام انسان هایی که میخواستید اما نماندند. صبحتون زیبا، روزتون بخیر، خدا نگهدار.

0: قلب‌های شما.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و 7 کشور دیگر اقدام اسرائیل در رد نقش راه اجرای طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به مناقشه غزه را محکوم کردند. وزرای امور خارجه این کشورها در بیانیه مشترک اعلام کردند که این تصمیم تلاش‌ها برای دستیابی به صلح پایدار را به خطر می‌اندازد و مانع از اجرای این طرح می‌شود. این نقش راه شامل خروج نیروهای اسرائیلی، استقرار یک نیروی بین‌المللی برای برقراری ثبات و تمهیداتی برای بازسازی و اداره غزه است. امارات متحده عربی 5 کاروان کمک رسانی دیگر شامل 683 تن از مواد غذایی و اقلام مربوط به اسکان را به غزه ارسال کرده است. این محموله در چارچوب عملیات شوالیه جوانمرد 3 و در مرکز لوجستیک بشردوستانه امارات در العریش مصر در 67 کامیون بارگیری شد. این اقدام در ادامه تحویل بیش از 660 تن محموله در اوایل ماه جاری صورت می‌گیرد و برنامه ریزی برای ارسال کاروان‌های کمک رسانی بیشتر نیز انجام شده است. در خبرهای بین‌المللی، تیم‌های امداد و نجات همچنان به جستجو در ساختمان‌های آسیب دیده در شرق اندونزی ادامه می‌دهند. این عملیات در پی زمین‌لرزه روز شنبه صورت می‌گیرد که دست کم 53 کشته بر جای گذاشت. هزاران نفر همچنان آواره هستند و همزمان امکانات پزشکی اضطراری و کمک‌های امدادی به مناطق آسیب دیده ارسال می‌شود. تاکنون نزدیک به 1600 پس لرزه گزارش شده است و صبح امروز نیز زمین لرزه دیگری به بزرگی 5.6 ریشتر در نزدیکی کانون اصلی زلزله به وقوع پیوست. در خبرهای هنری، جانی دپ ممکن است در نقش کاپیتان جک سپارو برای قسمت ششم فیلم دوزن دریای کارائیب بازگردد. جری بروکهایمر تهیه کننده فیلم میگوید که در حال حاضر مذاکره با این بازیگر انجام شده است و کار روی فیلمنامه نیز در جریان است. آخرین فیلم از این مجموعه متعلق به دیزنی در سال 2017 اکرار شد. و اما هوای امروز در دبی با وزش گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: پوینت چهار.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.

0: سفر جاده‌ی رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و 7 کشور دیگر اقدام اسرائیل در رد نقشه راه اجرای طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه را محکوم کردند. به گفته آنها این تصمیم میتواند تلاش‌ها برای خاتمه دادن به مناقشه را تضعیف کند، چرا که این طرح خواستار خروج نیروهای اسرائیلی و بازسازی غزه است. فرستادگان ترامپ همچنین در قاهره با میانجیگرانی از مصر، قطر و ترکیه دیدار کردند و مقامات حماس نیز در برخی از این گفتگوها حضور داشتند. اداره گمرک دبی مانع از صادرات بیش از 70 میلیون نخ سیگار قاچاق شد که قرار بود به یکی از کشورهای اروپایی ارسال شود. این عملیات پس از آن انجام شد که تیم‌های بازرسی 9 محموله را در 3 مرکز بار هوایی شناسایی کردند و با تحلیل شاخص‌های ریسک و بررسی داده‌های مربوط به محموله‌ها آنها را به یک واردکننده واحد مرتبط ساختند. این تیم‌ها 360500 کارتن سیگار حاوی نزدیک به 7 تن توتون را کشف کردند که در محموله‌های با عنوان پوشاک جاسازی شده بودند. در خبرهای بین‌المللی، بارش شدید باران در کره جنوبی منجر به وقوع رانش زمین شد که در پی آن 1 نفر جان باخت و 3 نفر دیگر مجروح شدند. این رانش زمین یک ساختمان مسکونی را در شهر جنوبی هدف قرار داد، جایی که حدود 100 نفر از ساکنین گیوجی به دلیل خطر وقوع رانش‌های بیشتر در حال تخلیه محل زندگیشان هستند. برخی مناطق در جنوب کره جنوبی از روز شنبه تا کنون شاهد بارش‌های تا سقف 800 میلی‌متر بودند. در خبرهای ورزشی گفته می شود که بر سر مبلغ بیش از 65 میلیون پوند برای انتقال رودری از منچستر سیتی به بارسلونا توافق شده است. انتظار می رود وی قراردادی 4 ساله با بارسلونا امضا کند. قرارداد این بازیکن اسپانیایی که سابقه قهرمانی در جام جهانی را دارد با این باشگاه لیگ برتر تابستان آینده به پایان می رسید. پس از شکست 3-0 تیم منچستر سیتی در مقابل آرسنال در دیدار کامیونیتی شیلد، از انزو مارسکا سرمربی این تیم پرسیده شد که آیا جای خالی رودری احساس خواهد شد یا خیر.
2: It's not about if we miss Rodri or not. I think we can find many things after this kind of defeat. We just need to analyze in the right way, think about and focus about next one.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. رانندگان در امارات می توانند با شرکت در طرح یک روز بدون تصادف 4 امتیاز منفی را از سوابق رانندگی خود پاک کنند. رانندگان برای این هم باید ثبت نام کرده و یک تعهدنامه آنلاین را امضا کنند و سپس در تاریخ 31 اوت همزمان با بازگشایی مدارس از ارتکاب هر گونه تخلف رانندگی خودداری کنند. فرآیند ثبت نام از امروز ساعت 10 صبح از طریق شبکه‌های آنلاین وزارت کشور امارات آغاز می‌شود. سازمان محیط زیست فجیره در جریان عملیات میدانی خود برای نظارت بر روش‌های صید در آب‌های دبا و در مجاورت مناطق حفاظت شده دریایی 21 عدد تله غیر مجاز صید لابستر را توقیف و ضبط نمود. این تله‌ها در محدوده و حریم مناطق حفاظت شده کشف و ضبط شدند و تیم تخصصی مربوطه نیز تعدادی از ماهیان در معرض خطر انقراض را به دریا بازگرداندند. این سازمان تاکید کرد که به اجرای عملیات نظارتی شبانه روزی خود با هدف حفاظت از تنوع زیستی دریایی ادامه خواهد داد. در خبرهای بین‌المللی، در پی حادثه در یک معبد هندو در ایالت بیهار هند دست کم 6 نفر جان باختند و 5 نفر دیگر مرجوع شدند. به گفته پلیس، سقوط یک تیر برق احتمالاً باعث برق گرفتگی شده و این امر موجب وحشت هجوم جمعیت در میان عبادت کنندگان شده است. مقامات در حال بررسی جزئیات این حادثه در معبد آشوکدام در منطقه لاخیسارای هستند. در خبرهای ورزشی، کریستیانو رونالدو تلویحاً اشاره کرده است که در پایان فصل از فوتبال خداحافظی خواهد کرد. این اسطوره فوتبال پرتغال به مجله ووگ گفت که امسال احتمالاً آخرین سال فعالیت اوست و می‌خواهد میراثی شگفت‌انگیز از خود بر جای بگذارد. وی پس از کمک به تیم ملی کشورش برای صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی در تابستان گذشته، به نخستین بازیکنی تبدیل شد که در 6 دوره جام جهانی گلزنی کرده است. رونالدو که هم‌اکنون برای تیم عربستانی النصر بازی می‌کند، در ماه فوریه 42 ساله خواهد شد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با وزش گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaarsvp.com رزرو کنید.

0: سفر جاده‌ای رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و 7 کشور دیگر اقدام اسرائیل در رد نقشه راه اجرای طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه را محکوم کردند. به گفته آنها این تصمیم میتواند تلاش‌ها برای خاتمه دادن به مناقشه را تضعیف کند، چرا که این طرح خواستار خروج نیروهای اسرائیلی و بازسازی غزه است. فرستادگان ترامپ همچنین در قاهره با میانجیگرانی از مصر، قطر و ترکیه دیدار کردند و مقامات حماس نیز در برخی از این گفتگوها حضور داشتند. اداره گمرک دبی مانع از صادرات بیش از 70 میلیون نخ سیگار قاچاق شد که قرار بود به یکی از کشورهای اروپایی ارسال شود. این عملیات پس از آن انجام شد که تیم‌های بازرسی 9 محموله را در 3 مرکز بار هوایی شناسایی کردند و با تحلیل شاخص‌های ریسک و بررسی داده‌های مربوط به محموله‌ها آنها را به یک واردکننده واحد مرتبط ساختند. این تیم‌ها 360,500 کارتون سیگار حاوی نزدیک به 7 تن توتون را کشف کردند که در محموله‌های با عنوان پوشاک جاسازی شده بودند. در خبرهای بین‌المللی، بارش شدید باران در کره جنوبی منجر به وقوع رانش زمین شد که در پی آن 1 نفر جان باخت و 3 نفر دیگر مجروح شدند. این رانش زمین یک ساختمان مسکونی را در شهر جنوبی هدف قرار داد، جایی که حدود 100 نفر از ساکنین گیوجی به دلیل خطر وقوع رانش‌های بیشتر در حال تخلیه محل زندگیشان هستند. برخی مناطق در جنوب کره جنوبی از روز شنبه تا کنون شاهد بارش‌های تا سقف 800 میلی‌متر بودند. در خبرهای ورزشی گفته می شود که بر سر مبلغ بیش از 65 میلیون پوند برای انتقال رودری از منچستر سیتی به بارسلونا توافق شده است. انتظار می رود وی قراردادی 4 ساله با بارسلونا امضا کند. قرارداد این بازیکن اسپانیایی که سابقه قهرمانی در جام جهانی را دارد با این باشگاه لیگ برتر تابستان آینده به پایان می رسید. پس از شکست 3-0 تیم منچستر سیتی در مقابل آرسنال در دیدار کامیونیتی شیلد، از انزو مارسکا سرمربی این تیم پرسیده شد که آیا جای خالی رودری احساس خواهد شد یا خیر.
2: It's not about if we miss Rodri or not. I think we can find many things after this kind of defeat. We just need to analyze in the right way, think about and focus about the next one.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN.
3: کافه شما.

0: سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه کافه شما. سلام مشتبای عزیز.
1: سلام عرض میکنم. سلام سلام کیان جان، خوش اومدی به برنامه خودت.
0: مرسی مرسی، خوش اومدی به برنامه کافه شما.
1: من چرا اینجا؟
0: من خوشحالم که
1: اصلا شیش صبح اینجا چرا نمیرم؟
0: آره راست میگی، برنامه صبح
1: داری. آره یه سلام کنم خدمت شنوندگان عزیز، همینجوری بمونم پر رو برنامه بعدی رو
0: تا آره شب. بمون دیگه، ببین اون... تا ساعت 4
1: کیان اون اوایل که اومده بودم 6 صبح برنامه داشتم برای کسب تجربه میموندم مثلا.
0: جدید؟
1: آره 5 بعد از ظهر تا 8 هم بودم دیگه، 9 بعد از ظهر میرفتم فوتبال. نمیدونم چه جوری زندگی میکردم،
0: با لباس فوتبال شام و ناهار میومدیم،
1: همونو میخوابیدم صبح میومدم دوباره. آره
0: باز
1: آره.
0: از صبح، یعنی برنامه صبحو،
1: برنامه صبحو بودم اون موقع، برنامه 5 سال برنامه صبح بودم با هنان. آره میموندم ظهر کسب تجربه میکردم تا شب.
0: بابا دمت گرم. آره دمت گرم، دمت گرم. آخر هفته چطور بود؟
1: آخر هفته خوب بود، آخر هفته خوب بود، هم ورزش داشت. آره یک شنبه که میریم فوتبال، ولی یه مقدار به کارهای عقب موندم رسیدم.
0: جدی؟
1: آره جایی نرفتم، یه مقدار خودم رو جمع و جور کردم.
0: نه ولی کلا فوتبالم فکر کنم دو روزش فوتبال،
1: دو روز قبلا 7 روزو میرفتیم، الان شده 2 روز. سنمون رفته بالا 41 رد کردیم بس دیگه.
0: نوشین عزیزم گفتن که سلام، خوشحالیم صداتون رو میشنویم.
1: مرسی نوشین جان، ممنون از همه شما که با ما همراه هستید و کیانو تنها نذارید دیگه تا پایان برنامه.
0: آره منم باشید، باشید با همون باشید.
1: کیان چه خبره امروز برنامه؟
0: ببین امروز چقدر خبرای زیادی هست، خودتون مطمئنم بازی دیروز دید، بازی فوتبال
1: عالی. دلمونم تنگ شد بر بازی فوتبال،
0: چسبید قشنگ. آره وای بالاخره شروع شد.
1: آره لیگ امارات که شروع شد دیشب، بازی آرسنال سیتی بود. لیگ پریمیر لیگ هم از جمعه شروع میشه دیگه،
0: جمعه شروع میشه.
1: لالیگا هم که شروع شد.
0: آره
1: لالیگا شروع شد. آره لالیگا شروع شد.
0: آره من دیگه فکر کنم تو برنامه خیلی فوتبالی باشه، سینمایی هم البته خیلی خبر هست، ولی فکر کنم بیشتر فوتبالی باشه،
1: فوتبالی بیشتر میچسبه.
0: آره آره دقیقاً.
1: البته بستگی داره، بذار بپرسیم از شنونده چیکار کنیم موضوع برنامه فوتبالی باشه، خسته نمیشین.
0: آره خب دیگه واسه همین سر میکنم، یعنی یه خبر فوتبالی تو هر ساعت بذارم.
1: عالی دمت هم گرم.
0: مرسی. بریم صدای اشوانو بشنویم، آهنگ دلم تنگه. در کنارمون باشید. در کنارمون هستید؟
1: من دیگه برم.
0: نه
1: آره آره.

0: صدای پویا رو الان شنیدیم، آهنگ آرزوی من. احمد عزیزم برامون پیغام فرستادن که سلام کیان، سلام سلام احمد عزیز، و گفتن که به مشابه بگو زیاد خسته نشه برای برنامه فردا صبح. آره احمد جان، اتفاقا مشتمان داشت میگفت، گفت که من دیگه برم استراحت کنم، از ساعت 6 صبح اینجا بودن، خیلی زحمت کشیدن واقعا. ولی خب بذار از خبرای فوتبالی یه ذره صحبت کنیم، ولی کاش که مشتبه بوده، برای اینکه دیگه ایشون در مورد فوتبال خیلی میدونن، دیگه همه چشو واقعا میدونن. حالا من ساعتی میام یه ذره صحبت کنم در مورد فوتبال، ولی خب دیگه مشتبه تمام خبرهای تازه رو میدونن. ولی دیشب بازی اف ای کامیونیتی شیلد بود، یعنی برنده اف ای کاپ با برنده لیگ برتر انگلیس با هم بازی میکردن، و یعنی آرسنال با من سیتی بازی داشتن دیروز، و نتیجه‌ش هم نتیجه سنگینی بود، یعنی که آرسنال 3-0 برنده شد. اولین بازی مهم انزو مارسکا بود با تیم من سیتی، و خب نمیدونم داشت امتحانی، یعنی ترکیب و امتحانی چیده بود یا واقعا جدی جدی رفتن جلو، ولی خب 3-0 نتیجه خیلی خوبی نیست برای همچین تیمی. ولی من اتفاقا داشتم با چند نفر صحبت میکردم، میگفتن که باید ببینیم دیگه، هر چقدر یه ذره بیشتر پیش بره شاید بهتر شه نتیجه ها، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی خب اولین بازی مهمشون بود و دیگه 3-0 بازی تموم شد. چند تا گل قشنگ هم داشتیم بازی. کالافیوری گل اول رو در دقیقه اول بازی زد، یعنی از همون اول آرسنال گل زد. هاورتز در دقیقه 28 و اودگارد در دقیقه 48. دیگه ببینیم بازی چجوری پیش میرن. لیگ برتر انگلیس هم به زودی شروع میشه که حتما در موردش صحبت میکنیم. فعلا بریم آهنگ تاپ هیت این ساعت رو بشنویم از احسان پایه، خودمونی رو با هم دیگه میشنویم.
1: تاپ هیت، تاپ هیت، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه الوطبه، محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونا نسبتاً شلوغ هستن برای این ساعت. خیابون عودمتا نزدیک جداف به سمت دبی هلتکل سیتی ترافیک سنگینی میبینم. منطقه اوغوز 3 هم ترافیک سنگینی داره، خیابون الاسایل، فرست الخیل و خیابون ام سقیم، و مسیرها به سمت شارجم شلوغن. خیابون الاتحاد به نظر میاد که دوتا تصادف شده باشه و خیابون شیخ محمد بن زاید هم شلوغی میبینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ فرش این ساعت رو با هم بشنویم. باز شب شد با صدای مهراد جم.
4: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
4: Jadid.

صدای آقای صدا رو شنیدیم الان، ابی، آهنگ تحمل کن. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. و در ادامه خبرهای فوتبالی، یه خبر خیلی بزرگی این آخر هفته افتاد یا اومد بگم، اینم خرید بازیکنی به اسم رادری که چند دفعه هم در موردش توی برنامه صحبت کرده بودیم. توی چند هفته اخیر میگفتیم که رادری شاید بره به تیم ریال مادرید از من سیتی، بعد یه شایعه ای اومد که نه، بارسلونا هم دنبال این بازیکن هستش و آخرین سالیه که با، یعنی قراردادش آخر فصل 2027 قراره با من سیتی تموم بشه و من سیتی اگه این بازیکن رو نفروشه، این تیما میتونن مجانی این بازیکن رو بگیرن و دیگه من سیتی تصمیم گرفت که رادری رو بفروشه به بارسلونا با قیمت 65 میلیون پوند یا نزدیک 89 میلیون دلار و گفته شده که میخواد یه قرارداد 4 ساله با تیم بارسلونا ببنده و این دیگه میشه پایان فصلی با من سیتی که 298 تا بازی برای این تیم انجام داد و 12 تا جام هم با تیم منچستر سیتی برنده شد. در سال 2024 جایزه بالاندور رو رادری برنده شد و واقعا یکی از بازیکنهای کلیدی بود برای تیم منچستر سیتی و دیگه هافبکشون رو ایشون ساخت. خیلی بازیکن مهمی بود و دیروز هم توی بازی آرسنال و من سیتی حضور نداشت رودری. الان گفته شده که من سیتی دنبال یه هفت‌بک خوب هست و گفته شده که شاید بازیکن لیورپول رو به اسم الکسیس مک‌الیستر رو سعی کنن بخرن. بعد دیگه ببینیم چه اتفاقهایی میفته، بعد ببینیم چی میشه. ولی فعلا بریم صدای مهراد روحیه رو بشنویم. آهنگ کی در کنارمون باشید.

0: الوسپا محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996 خدمات بیمه متنوع مثل بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه ویزیت ویزا. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوسپا، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: سلام، دوباره باز برگشتیم و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت. میخوایم از صدای خانم گوگوش لذت ببریم. آهنگ گل بیگلدون با شعر زیبای هوشنگ توفیقی، تنظیم و آهنگسازی پرویز مقصدی، و این آهنگ از آلبوم قصه دو ماهی هستش که در سال 1971 منتشر شد. با هم دیگه این آهنگو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم. یادتون نره که پیج رادیو شما 93.4 و پیج ARN نیوز فارسی رو روی اینستاگرام حتما فالو کنید برای تازه ترین خبرها. در کنارمون باشید. امیدوارم که از آهنگ بعدی کلی لذت ببرید و بعد از اخبار ساعت 2 باز هم برمیگردیم با تازه ترین خبرهای سینما و ورزش.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوست با انشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

0: از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. رانندگان در امارات می توانند با شرکت در طرح یک روز بدون تصادف 4 امتیاز منفی را از سوابق رانندگی خود پاک کنند. رانندگان برای این هم باید ثبت نام کرده و یک تعهدنامه آنلاین را امضا کنند و سپس در تاریخ 31 اوت همزمان با بازگشایی مدارس از ارتکاب هر گونه تخلف رانندگی خودداری کنند. فرآیند ثبت نام از امروز ساعت 10 صبح از طریق شبکه‌های آنلاین وزارت کشور امارات آغاز می شود. و سازمان محیط زیست فجیره در جریان عملیات میدانی خود برای نظارت بر روش‌های صید در آب‌های دبا و در مجاورت مناطق حفاظت شده دریایی 21 عدد تله غیر مجاز صید لابستر را توقیف و ضبط نمود. این تله‌ها در محدوده و حریم مناطق حفاظت شده کشف و ضبط شدند و تیم تخصصی مربوطه نیز تعدادی از ماهیان در معرض خطر انقراض را به دریا بازگرداندند. این سازمان تاکید کرد که به اجرای عملیات نظارتی شبانه روزی خود با هدف حفاظت از تنوع زیستی دریایی ادامه خواهد داد. در خبرهای بین‌المللی، در پی حادثه در یک معبد هندو در ایالت بیهار هند دست کم 6 نفر جان باختند و 5 نفر دیگر مجروح شدند. به گفته پلیس، سقوط یک تیر برق احتمالاً باعث برق گرفتگی شده و این امر موجب وحشت هجوم جمعیت در میان عبادت کنندگان شده است. مقامات در حال بررسی جزئیات این حادثه در معبد آشوکدام در منطقه لاخیسارای هستند. در خبرهای ورزشی، کریستیانو رونالدو تلویحا اشاره کرده است که در پایان فصل از فوتبال خداحافظی خواهد کرد. این اسطوره فوتبال پرتغال به مجله ووگ گفت که امسال احتمالاً آخرین سال فعالیت اوست و می‌خواهد میراثی شگفت‌انگیز از خود بر جای بگذارد. وی پس از کمک به تیم ملی کشورش برای صعود به مرحله 1/8 نهایی در تابستان گذشته به نخستین بازیکنی تبدیل شد که در 6 دوره جام جهانی گلزنی کرده است. رونالدو که هم‌اکنون برای تیم عربستانی النصر بازی می‌کند، در ماه فوریه 42 ساله خواهد شد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با وزش گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

سلام سلام، بعد از ظهرتون بخیر. باز برگشتیم و رسیدیم به دومین ساعت برنامه کافه شما. امروز دوشنبه است 17 آگست، ساعت 2:07 و این ساعت رو با صدای معین شروع کردیم، آهنگ خالق که یکی از زیباترین آهنگای استاد معین هستش به نظر من. جدیدن خیلی دارم آهنگای معین رو گوش میدم و واقعا لذت میبرم. میگم کاشکی زودتر گوش داده بودم. یه زمانی بود کلن روی آهنگای داریوش و ابی و گوگوش داشتم، یعنی فقط اونا رو گوش میدادم. الان یه ذره داریم بیشتر میریم به سمت معین و هایده و آره دیگه فکر کنم یواشاش بیشتر اونا رو پخش کنیم. مژگان عزیز برامون پیغام فرستادن که سلام کیان جان، من در کنارتون هستم ولی دلیلی که مسیج نمیفرستم اینه که میگید موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. آره نکنید، واقعا استفاده نکنید، زمان رانندگی خیلی بده، خطرناکم هست. بعدش هم گفتن که حاضری منو بزنید، حتما. مرسی که در کنارمون هستید، خیلی خوشحال شدم پیغامتون رو خوندم و دیگه خبر خوبیه که هستین دیگه. مرسی، مرسی از شما. در این ساعت میخوایم باز هم خبرهای ورزشی یه ذره در مورد اونا صحبت کنیم. خبرهای ورزشی داریم، خبرهای سینمایی هم داریم، پس بریم فعلا برنامه رو ادامه بدیم و برمیگردیم با این خبرها. فعلا میریم صدای بابک جهانبخش رو میشنویم، آهنگ زندگی ادامه داره.

0: صدای محسن یگانه رو شنیدیم، آهنگ موهات، و میخوایم در مورد خبر سینمایی، یعنی میخوایم از سینما شروع کنیم در دومین ساعت برنامه کافه شما. اونم در مورد فیلم سپایدرمن برند نیو دی هستش که شده هشتمین فیلم توی تاریخ که بالای 2 میلیارد دلار فروش داشته باشه. حالا فقط گفتم 7 فیلم قبل از این فیلم سپایدرمن بودن که به این رقم رسیده بودن. یکیش فیلم Avengers Infinity War بود که اونم از مارول هستش، فیلم Star Wars The Force Awakens، تایتانیک، نژاد 2، Avatar The Way of Water که فکرم همون Avatar جدیده بود، Avengers Endgame و فیلم اول Avatar، و خب دیگه Spider-Man Brand New Day قسمتی از این 8 فیلم شد و در 19 روز تونست برسه به این شماره. فیلم Avengers Endgame فقط توی 11 روز تونست این کارو بکنه. این فیلم خیلی طرفدار پیدا کرد، فیلم اسپایدرمن، و خیلی‌ها داشتن در موردش صحبت می‌کردن. اصلا از قبل از اینکه این فیلم اکران شه، جوری که قسمت قبلی این فیلم تموم شد، همه فقط منتظر بودن که ببینن چه اتفاقهایی قرار بیفته توی این فیلم. اگه این فیلمو دیدید برامون پیغام بفرستید، بهمون بگید چطور بود، به خوبی که میگن هست یا نه. من هنوز ندیدم متاسفانه، قرار بود همون ویکند این کار بکنم ولی خب نشد متاسفانه. بریم فعلا آهنگ تاپ هیت این ساعت رو بشنویم از ناصر زینعلی، آهنگ ماهی، تقدیم به شما.
1: تاپ هیت، تاپ هیت، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما،
1: محبوب ترین،
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر هم شدن. خیابون حسن نزدیک JVC یا جومر ویلیج سرکل یه تصادف شده، اونجا کمی ترافیک میبینم. منطقه الغوز سم یه ذره شلوغ‌تر شده و نزدیک داون تاون، بیزنس بی و دی آی اف سی، خیابون المستقبل و خیابون فاینانشل سنتر هم ترافیک سنگینی هست و مسیرها به سمت شارژ هم یه ذره شلوغ‌تر شدن. ترافیک خیلی سنگین رو خیابون شیخ محمد بن زاید میبینم، چند تا تصادف اونجا شده. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم در آهنگ فرش این ساعت صدای علیرضا طلیسچی رو بشنویم، ماجرای من.
1: Fresh music.
4: Jadid.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: آهنگ برنده با صدای شادمهر عقیلی تقدیم به شما.

آهنگ برنده رو شنیدیم با صدای شادمهر عقیلی و خب گفتیم در این ساعت میخوایم یه خبر ورزشی بگیم و یه خبر سینمایی. خبر سینمایی رو که گفتیم گرسنیم به خبر ورزشی امروز که از کریستیانو رونالدو هست، بعد از اینکه یه پست جدید گذاشتن و گفتن که به احتمال زیاد این آخرین سالیه که قراره بازیکن حرفه‌ای باشم توی فوتبال. اتفاق خیلی بزرگه و حرف خیلی سنگینیه، برای اینکه چند سال بود که میگفتن آره قراره از تیم ملی پرتغال خدافظی کنه یا از تیمش خدافظی کنه، ولی این اولین باره که از پست خودش، یعنی از خود رونالدو داریم میشنویم که به احتمال زیاد این آخرین سالشه توی فوتبال. و توی این پست نوشته بود که اوردی آیندمو، یعنی برنامه ریزی آیندمو انجام دادم و میدونم که میخوام چی کار کنم بعد از فوتبال، دیگه باید ببینیم چی میشه. ولی واقعا خبر ناراحت کننده ایه، من که خب برای خیلی ها یه اسطوره بوده توی فوتبال و نه فقط تاریخ سازی کرده ولی فوتبالو به خیلی ها رسونده و خیلی کارهای خیریه انجام داده با درآمدی که از فوتبال داشتن. ولی خب امیدوارم هر اتفاقی که براشون بیفته و هر تصمیمی که بگیرن تصمیم درستی باشه، که مطمئنم تصمیمهای درستی میگیرن. ولی خب هرچی نزدیکتر شدیم به بازنشستگیش از دنیای فوتبال، یه ذره بیشتر در مورد رونالدو حتما صحبت میکنیم. این خبر خیلی تازه‌ایه و باید ببینیم دیگه چه اتفاقی میفته. فعلا بریم صدای حمید طالبزاده رو بشنویم، آهنگ شاهزاده تقدیم شما.

منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو، مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده.

0: در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: 93.4. خب باز برگشتیم و رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت و پایان ساعت دوم برنامه کافه شما. یک ساعت دیگه با هم هستیم، یعنی تا ساعت 4 برنامه ادامه داره. در بخش آهنگ گلد این ساعت ما خواهیم صدای خانم بتی رو بشنویم، آهنگ بسیار نوستالژیک دارم عاشق میشم که شاعر این کار سعید دبیری هستن، آهنگساز سیاوش قمشی و تنظیم زیبای اریک ارکانته. این آهنگ در سال 1976 منتشر شد در آلبوم غریبانه. با هم دیگه این آهنگو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم با تازه ترین خبرهای سینما و یه خبر جدید از شرکت دیزنی در مورد فیلمایی که میخوان اکران کنن به زودی یا بخوان روش کار کنن. پس حتما در کنارمون باشید. بریم فعلا صدای خانم بتی رو بشنویم و گفتم بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم.
2: همیشه جاودان. 93.4.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی به نخستین کشور جهان تبدیل شده است که درمان خوراکی رینووک را برای بیماری ویتیلیگوی غیر سگمنتال، نوعی بیماری پوستی که موجب از بین رفتن رنگ در بخشای از پوست می شود، تایید کرده است. این دارو با عنوان نخستین درمان خوراکی دارای مجوز برای بیماران مبتلا به این بیماری شناخته می شود که یکی از شایع ترین شکل این بیماری به شمار می رود. این درمان برای بیماران 12 ساله و بالاتر قابل استفاده است و پس از تجویز پزشک یا متخصص درمانی روزانه یک بار مصرف می شود. این دارو گزینه درمانی دیگری را در اختیار بیماران واجد شرایط قرار می دهد و دامنه گزینه های درمانی ویتیلیگو را در امارات متحده عربی و در سطح جهان گسترش می دهد. سازمان

0: محیط زیست فوجیره در جریان عملیات میدانی خود برای نظارت بر روش‌های صید در نزدیکی مناطق حفاظت شده دریایی 21 تور غیرقانونی صید لابستر را توقیف و ضبط کرد. این تورها در نزدیکی محدوده مناطق حفاظت شده کشف و ضبط شدند و تیم تخصصی این سازمان همچنین شماری از ماهیان در معرض خطر انقراض را به دریا بازگرداند. این سازمان تأکید کرد که عملیات نظارت شبانه‌روزی خود را به صورت 24 ساعته و در تمام روزهای هفته ادامه خواهد داد. در بخش خبرهای بین الملل، نخست وزیر اسرائیل قرار است با جارد کاشنر فرستاده دونالد ترامپ دیدار کند و این دیدار در حالی انجام می شود که تلاش ها برای پیشبرد طرح صلح آمریکا درباره غزه ادامه دارد. کاشنر روز گذشته در قاهره و در کنار میانجیگران مصری، قطری و ترکیه با مقام های حماس دیدار کرد. این طرح خواستار خلع سلاح حماس و خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه است، اما بنیامین نتانیاهو به صورت علنی بخشی از این پیشنهاد را رد کرده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مورگان راجرز میگوید برای نخستین فصل حضورش در چلسی اهداف بزرگی در سر دارد. این هافبک ماه گذشته با انتقالی 117 میلیون پوندی از استن ویلا رقیب چلسی به این تیم پیوست که رکورد جدیدی برای انتقال یک فوتبالیست انگلیسی به شمار می‌رود. راجرز در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفت مشتاق است فعالیت خود را در محیطی متفاوت و زیر نظر ژابی آلونسو سرمربی جدید چلسی آغاز کند.
1: Everyone's excited to where it can go and where we can take it. I think no one really knows, which is a good thing and a bad thing. Obviously, everyone talking about it. Who knows what we're going to do? But Chelsea's a club that wants to win things, and it's a club that I've always grown up watching them win titles, win Champions Leagues, and I want to be in teams that do that as well.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: کافه شما.

سلام سلام، دوباره باز برگشتیم و رسیدیم به سومین ساعت برنامه کافه شما. ساعت 3:07 است و با صدای داریوش این ساعت شروع کردیم، آهنگ گل بیتا. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. در این ساعت کاپ شما میخوایم در مورد برنامه D23 بیشتر صحبت کنیم که یکی از بزرگترین ایونت های طرفدارای دیزنی هستش و در ویکندی که الان گذشت، یعنی از 14 تا 16 آگست توی شهر آناهایم در کالیفرنیا این برنامه اجرا شد. در موردش حتما صحبت میکنم، خیلی خبرهای بزرگی توی این برنامه اتفاق افتاد و بازم خبرهای سینمایی داریم که حتما در موردش صحبت میکنیم. فعلا بریم آهنگ بعدی رو بشنویم، برنامه رو ادامه بدیم با آهنگ هریس با صدای پازل بند. در کنارمون باشید حتما.

3.4 ریتم قلب‌های شما. رد پا با صدای رضا صادقی تقدیم به شما.

0: خب سلام، دوباره باز برگشتیم. صدای رضا صادقی رو شنیدیم و آهنگ رد پا و پارمیس عزیز برامون پیغام فرستادن. سلام سلام، خوشحالم که در کنارمون هستید. الانم دیگه رسیدیم به بخش آهنگ های تاپ هیتس و در تاپ هیت این ساعت میخوایم آهنگ ببخش منو رو بشنویم با صدای The Dawn. ولی قبل از اینکه بریم این آهنگ رو بشنویم، میخواستم در مورد همین برنامه D23 از دیزنی یه ذره بیشتر صحبت کنیم. توی این برنامه کلی صحبت های مختلف در مورد برنامه های دیزنی شده بود، از فیلم هایی که قراره به زودی بیان مثل فیلم Avengers Doomsday و فیلم جدید Star Wars Starfighter و فیلم جدید Frozen 3 که یکی از بزرگترین اتفاق ها بود توی این برنامه، در کنار خبر جدید X-Men، فیلم جدید X-Men که ایندی نورت که توی فیلم Obsession هم بود قراره توش باشن، نقش روگو قراره داشته باشن و گفته شده که این فیلم قراره در می 2028 بیاد، یعنی نزدیک 2 سال مونده تا اینکه این فیلم بیاد. ولی خب واقعا نشون میده که برنامه ریزیشون چقدر بجاست و دیگه از الان دارن دیگه شروع میکنن. تازه یکی از عکسای ایندی نورت هم اومد که چجوری قراره نقش روگو بازی کنه. حالا ببینیم چی میشه، ولی خب در مورد این برنامه حتما بیشتر صحبت میکنیم توی برنامه امروز و فردا. فعلا بریم صدای The Dawn رو بشنویم. آهنگ ببخش منو تقدیمش میکنم به پارمیس عزیز.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابونا شلوغ‌تر هم شدن خیابون شیخ محمد بن زاید نزدیک دبی پروداکشن سیتی تصادف شد اونجا ترافیک خیلی سنگینی میبینم و نزدیکتر به شارجه از منطقه مردف تا خود شارجه چند تا تصادف شده رو خیابون شیخ محمد بن زاید و ترافیک خیلی سنگینی اونجا هست خیابون اودمثم یه ذره شلوغ‌تر شده نزدیک منطقه جداف و منطقه بیزنس بی و دی آی اف سی هم ترافیک سنگین تری میبینم لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای مسیح و آرش ای پی آهنگ دیدی تقدیم به شما
4: Fresh. Fresh. Fresh music.

0: کسی. آرش، اشکان، محمد. رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: نوبت رسید به مهدی یغمایی، آهنگ کاش میشد و میشنویم با هم.

خب باز برگشتیم، آهنگ کمرباریک رو شنیدیم با صدای فرامرز آصف. امیدوارم که تا اینجا از برنامه کلی لذت بردید. داشتیم در مورد برنامه دیزنی D23 صحبت میکردیم که یه جورایی مثل کامیک کان دیزنی هستش و این برنامه دیروز در امریکا تموم شد، برای این ویکند داشت اجرا میشد. و در مورد فیلم جدید اکسمن هم صحبت کردیم که اونجا داشتن میگفتن که اندی نبرت قراره توی این فیلم نقش داشته باشه. یه خبر دیگه ای که خیلی بزرگ بود توی این برنامه D23 در مورد فیلم جدید ستار وارز بودش که نقش اصلی این فیلم قراره راین گاسلینگ داشته باشه و کارگردان این فیلم هم شان لوی هست که کارگردان فیلم ددپول و وولورین هم بود و کمکم کرد توی سریال Stranger Things. و خب دیگه مطمئنم که این فیلم هم قرار خیلی طرفدار داشته باشه. Star Wars همونطوری که میدونید از اون فیلم هاست که خیلی ها طرفدار شدیدی هستن، مثل همون فیلم های Marvel و Avengers که خیلی ها دیگه اصلا کل دنیاشو، یعنی رفتن توی دنیاش و کتاباشو خوندن، کامیکاشو دیدن. ستار وارز هم دقیقا همینطوره، واسه همین فکرم خیلی اتفاق بزرگی باشه. این فیلم قراره 28 می 2027 اکران بشه و دیگه بعد ببینیم که چجوری میشه. منتظر تریلرش هستیم که ببینیم چجوریه، ولی مطمئنم قراره مثل فیلم های دیگه که از همین بخش ستار وارز هست فکرم خیلی طرفدار داشته باشه. بریم برنامه رو ادامه بدیم. آهنگ بعدی از سهراب پاکزاد، آهنگ یاغی، تقدیم شما.

Point Chahar. Point Chahar. آهنگ ستاره رو میشنویم با صدای مجید رضوی تقدیم به شما.

0: در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: 93.4. خب باز برگشتیم و دیگه رسیدیم به پایان برنامه کافه شما امروز. امیدوارم که تا اینجا کلی لذت بردید. فقط مونده که آهنگ گلد این ساعت رو با هم دیگه بشنویم که میخوایم صدای مخملی مارتیکو باز دوباره بشنویم با آهنگ نیلوفر. حالا آهنگ نیلوفر واقعا خیلی داستان قشنگی داره. این آهنگ اول خانم پوران خونده بودن، شاعر این کارم اسماعیل نواب صفا هستش، آهنگساز مجید وفادار و تنظیم زیبای منوچهر چشمازر روی ورژن مارتیکش، یعنی روی اجرای مارتیک منوچهر چشمازر این تنظیم رو انجام داده بود و مارتیک در سال 1989 این آهنگ رو خونده بود، پوران البته سالها قبلش. و بعد از اینکه مارتیک خوندش، اندی و کوروس هم این آهنگ رو اجرا کردن و خوندن. یعنی آهنگ کلن 3 بار خونده شده تا جایی که من میدونم، ولی خب آهنگ بسیار شنیدنی هست، خیلی زیباست و هر تنظیمش واقعا یه رنگ خاصی به این آهنگ میده. آره دیگه، این آهنگ رو میشنویم و دیگه بعد خدافظی کنم. ولی قبل از خدافظی میخوام یادتون بیارم که برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب با صدای شبنم عزیز و فردا صبح شما با حنان که مشتبای عزیز اجرا میکنن از 7 صبح تا ساعت 10 و دوباره کافه شما از 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 با من در خدمتتون هستم و خیلی خوشحال میشم که در کنارمون باشید. حتما پیج رادیو شما 93.4 و AR نیوز فارسی هم روی اینستاگرام فراموش نکنید که فالو کنید حتما برای تازه ترین خبرها به زبان فارسی، و اپلیکیشن ARN Play هم حتما دانلود کنید که هر جایی که هستید بتونید در کنارمون باشید و راحت با همون تماس بگیرید. دوباره تشکر میکنم که کنارمون بودید، خیلی خوشحال شدم و امیدوارم که از این آهنگ لذت بردید. امیدوارم هفته خیلی خوبی باشه براتون. دیگه امروز دوشنبه است، هفته رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشیم. دیگه فردا ساعت 1 دوباره در خدمتتون هستم. خدا نگهدار، خداحافظ تا فردا ساعت 1. همیشه جاودان 93.4.

حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی با لهستان و در پی وقوع صانعه تصادف یک دستگاه اتوبوس مسافربری در شرق این کشور که 12 کشته و دست کم 10 زخمی بر جای گذاشته است، ابراز همبستگی کرد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای ضمن ابراز تسلیت صمیمانه به خانواده‌های قربانیان، دولت و مردم لهستان به دلیل وقوع این حادثه برای مجروحان آرزوی بهبودی و سلامتی هرچه سریع‌تر کرده است. مرکز علوم و فناوری فضایی در دانشگاه امارات متحده عربی از پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره SEO با استفاده از یک فروند موشک حامل لانگ مارچ از مرکز پرتاب ماهواره تایوان در چین خبر داد. این دستاورد بخشی از تلاش‌های مرکز برای توسعه پروژه‌های فضایی ملی، تقویت توانمندی‌های امارات متحده عربی در حوزه فضایی و همچنین حمایت از اهداف این کشور در زمینه‌های علم، فناوری و نوآوری است. در بخش خبرهای بین‌الملل، طوفان تایفون دلفین با بارش شدید باران و وقوع سیلاب بخش‌های شرقی چین را تحت تأثیر قرار داده و خیابان‌های مناطقی از شانگهای را به زیر آب برده است. این طوفان پس از رسیدن به خشکی موجب لغو نزدیک به 1000 پرواز شد و چندین استان چین را در بر گرفت. طوفان دلفین اکنون در حال حرکت به سمت مناطق داخلی چین است و پیش‌بینی می‌شود بارش‌های شدید به مناطق مرکزی و شمالی این کشور از جمله پکن، پایتخت این کشور برسد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دریک مک‌اینس سرمربی جدید رنجرز امیدوار است این باشگاه بتواند پیش از پایان ماه جاری میلادی 2 مهاجم به تیم خود اضافه کند. مک‌اینس پس از برتری 5-1 در برابر سنت میرن اسکاتلند

0: نخستین پیروزی خود از زمان آغاز به کار در رنجرز را به دست آورد. مکینس گفته است که مسئولان رنجرز به خوبی می‌دانند برای تقویت بخش هجومی تیم می‌بایست بازیکنان جدیدی را جذب کند.
1: I sat at the training ground and next door to the offices are all the lads who are working hard to get us over the line for us, but they're normally the hardest ones to get because they normally come with a premium and they normally come because they're good players and we're not the only show in town. So you've got to work really hard to get these players.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیتس محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
0: جدیدترین.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: ریتم قلب های شما 93.4.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

بخوری با من میخوای چه کنی بلدی دیوونه کنی بگو ببینم چطوری در

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و سلطان هیثم بن طارق پادشاه عمان امروز درباره روابط برادرانه و دیرینه میان دو کشور و راه‌های تقویت هرچه بیشتر همکاری‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد و توسعه گفتگو کردند. این همکاری‌ها با هدف حمایت از اولویت و منافع مشترک دو کشور و همچنین تقویت رفاه و آسایش ملت‌های امارات و عمان دنبال می‌شود. این گفتگوها در جریان دیدار رئیس دولت امارات با پادشاه عمان انجام شد که برای یک سفر برادرانه به امارات متحده عربی سفر کردند. سازمان محیط زیست فوجیره در جریان عملیات میدانی خود برای نظارت بر روش‌های صید در نزدیکی مناطق حفاظت شده دریایی 21 تور غیرقانونی صید لابستر را توقیف و ضبط کرد. این تورها در نزدیکی محدوده مناطق حفاظت شده کشف و ضبط شدند و تیم تخصصی این سازمان همچنین شماری از ماهیان در معرض خطر انقراض را به دریا بازگرداند. این سازمان تأکید کرد که عملیات نظارت شبانه‌روزی خود را به صورت 24 ساعته و در تمام روزهای هفته ادامه خواهد داد. در بخش خبرهای بین‌الملل، نخست وزیر اسرائیل قرار است با جرد کاشنر فرستاده دونالد ترامپ دیدار کند و این دیدار در حالی انجام می‌شود که تلاش‌ها برای پیشبرد طرح صلح آمریکا درباره غزه ادامه دارد. کاشنر روز گذشته در قاهره و در کنار میانجیگران مصری، قطری و ترکیه‌ای با مقام‌های حماس دیدار کرد. این طرح خواستار خلع سلاح حماس و خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه است، اما بنیامین نتانیاهو به صورت علنی بخشی از این پیشنهاد را رد کرده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مورگان راجرز میگوید برای نخستین فصل حضورش در چلسی اهداف بزرگی در سر دارد. این هافبک ماه گذشته با انتقالی 117 میلیون پوندی از استن ویلا رقیب چلسی به این تیم پیوست که رکورد جدیدی برای انتقال یک فوتبالیست انگلیسی به شمار می‌رود. راجرز در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفت مشتاق است فعالیت خود را در محیطی متفاوت و زیر نظر ژابی آلونسو سرمربی جدید چلسی آغاز کند.
2: That everyone's excited to where it can go and where it can take it. I think no one really knows, which is a good thing and a bad thing. Obviously, everyone talking about it. Who knows what we're going to do? But Chelsea's a club that wants to win things, and it's a club that I've always grown up watching them win titles, win Champions Leagues, and I want to be in teams that do that as well.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حد اول 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حد اکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN

سلام سلام، عصرتون به خیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب باشید. به قول یه نفر که میگفت سلام خانم ها و آقایون خوشکلام، حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشید. امروز هم تا آخر هفته من در خدمت شما عزیزان هستم به جای مجتبی عزیز در برنامه انرژی شما، و خوشحالم از اینکه در طول این هفته هم از امروز که دوشنبه است و اول هفته 17 آگست تا پایان هفته مهمونه خونه های شما عزیزان هستم. خب چه خبر؟ چی کارا میکنید؟ کجاها بودین؟ بگین ویکند چگونه گذشت؟ امیدوارم که خوش گذشته باشه بهتون. شما برای من پیغام بفرستید و بگید که چه گذشت بر شما تا من هم براتون تعریف بکنم از این ویکند پرباری که داشتم. شنبه و یعنی در واقع از جمعه بعد از ظهر و شنبه و یک شنبه پر از اتفاقای خوب و دیدار دوستان و همه اینها. منتظر پیغام های پرمهرتون هستم از طریق ARN Play یا 4002، و اینکه بریم اولین آهنگ رو بشنویم با هم دیگه از امید. تقدیم به شما

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی
2: اوه اوه

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب نگاهی داشته باشیم به ترافیک شهر و نقشه ببینیم که در این روز اول هفته دوشنبه 17 آگست چه خبره در شهر. بله، در اتوبان شیخ محمد بن زاید به سمت شارجه ترافیک داریم، سمت دانتان همینطور شلوغ هست، سمت بیزینس پی شلوغ ترافیک دیده میشه، در حوالی دیره بله ترافیک زیاده، ول اتحاد رود به سمت شارجه هم شلوغه. لطفا مراقب خودتون و خانواده‌تون باشید و در طول رانندگی از گوشی‌های تلفن همراه استفاده نکنید.
4: Fresh
5: music.
4: جدیدترین.
3: باز شب شد از مهراد جم، تقدیم به شما عزیزان.

خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید هر جایی که هستین و ایشالله که آخر هفته که گذشت به شما خوش گذشته باشه. کجاها رفتین؟ چیکارا کردین؟ من خیلی دلم میخواست راستشو بخواین دلم میخواست برم فیلم اودیسه رو ببینم و دوست داشتم توی سینماهای آی مکس ببینم. به هر حال همه میگفتن اگر که میخوای بری ببینی بهتره که تو سینماهای آی مکس ببینی. منتها هر چی سرچ کردم، یعنی دیگه حتی یک شنبه مثلا دو بعد از ظهر، یک بعد از ظهر دیدم همش پره و دیدم ویکند مثل اینکه زمان خوبی برای سینما رفتن من نیست. من بهتر در طول هفته یه روز انتخاب کنم با یکی از دوستانم برم و ببینم که در سینمای آی مکس دیدن اونم فیلم اودیسه که انقدر حالا راجبش صحبت هست چجوریه. و نمیدونم شما دیدید یا ندیدید، اگر دیدید لطفا به من پیغام بدین و بگین، و اگر که به خصوص در سینمای آی مکس دیدین بگین که چه تجربه خاصی بود. یه عکسی رو دیدم، حالا که راجع به فیلم و سینما داریم صحبت میکنیم، یه عکسی رو دیدم از آقای بروس ویلیس که در همین ماهای اخیر در جشن عروسی دخترش حضور داشت. خب ایشون بیماری فراموشی به هر حال گرفته و خیلی من ناراحت شدم واقعا این عکس رو دیدم که اصلا معلوم بود حتی شاید نتونه روپای خودش وایسه. عکس البته سیاه و سفید بود و خیلی عکس هنری و شونه سر دخترش رو شونه آقای بروس ویلیس بود و خیلی ناراحت شدم راستش رو بخواین این عکس رو دیدم. بروس ویلیسی که یک سینما عاشقش بود و دنیایی براش کف می‌زدن در سالن‌های سینما و الان به این شکل در اومده بود و خلاصه چه میدونم اینم زندگیه دیگه، درسته؟ نمیشه کاریش کرد، فقط باید در لحظه از زندگی لذت برد. ایشاره که همه تون سالم باشید و سلامت همیشه. دووم بیار از تامارا تقدیم به شما عزیزان.

دوستان عزیزم، بعد از ظهرتون به خیر و شادی باشه. ایشاله که این دوشنبه 17 آگست رو پر از انرژی های خوب شروع کرده باشین. دیشب ماه رو دیدین در آسمون؟ من داشتم با دوستم از جایی میمدم، واقعا یعنی وایسادیم کنار خیابون و یه چند لحظه ای به ماه نگاه کردیم. ماه نو که انقدر قشنگ این هلال ماه شکل گرفته بود، یه مقدارم ابرا اومده بود جلوش، اصلا نگم براتون چقدر فضا شاعرانه شده بود. اونهایی که اهل با فضاهای شاعرانه هستن میدونن که من چی دارم میگم. فارای عزیز پیغام داده، گفته که عصرتون بخیر، عصر شما بخیر فارا جان. رابطه های سالم و پایدار اغلب دو تا آدم بالغ داره که در یک فضای امنی که ساختن کودک‌های درونشون با هم بازی میکنن. چه قشنگ، خیلی قشنگ بود، مرسی از جمله زیباتون. و گفته میدونید آدم امن چجوریه؟ اینجوریه که تو ضعیفترین ورژنت رو بهش نشون میدی و اون تنها دغدغش این میشه که بهت آسیبی نرسونه. آفرین به شما، به خاطر اینکه بعضی ها از این لحظه که تو ضعیفترین ورژن خودت هستی، فارای عزیز، دیدی که سوء استفاده میکنن و اتفاقا به همون نقطه ضربه میزنن. اما اون آدمی امنه که وقتی ضعیفترین لحظه تو رو دید مراقبت کنه ازت، اطرافت رو بگیره، نذاره به تو آسیبی برسه. واقعا جمله قشنگی بود، مرسی. الهه گفته سلام، وقت بخیر آقا مجتبی کجان. الهه عزیز مثل این که با ما نیستی از صبح، اگه از صبح باشی میدونی که 2 هفته است آقا مجتبی عزیز رفته به جای حنان جان، چون حنان عزیز مرخصیه. البته دیگه این هفته آخر مرخصی هاست، همه برمیگردن سر جای خودشون. مجتبی عزیز صبح برنامه رو اجرا میکنه و ظهرها که کیان جان کافه شما رو 1 تا 4 داره و بنده هم در خدمت شما هستم برای انرژی شما 5 تا 8. خب بریم از سحر بشنویم یار جونی رو. راجع به این جمله فارا باید بیشتر صحبت کنیم، جمله جالبی بود.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: خب دوستان عزیزم، عصر شما بخیر باشه، ایشالله که خوب باشید و سلامت هر جایی که هستین، ولی امیدوارم توی ترافیک و اینها نباشید. ولی به هر حال اگر تو ترافیک هم بودین، یادتون باشه که تنها راه نجات اینه که برنامه انرژی شما رو گوش بدین، به خصوص این ساعت 5 تا 8. خب نمیدونم چقدر شما عزیزان اهل بازی های کامپیوتری هستین یا نه. من خودم به شخصه اهل بازی های کامپیوتری نیستم، ولی خب خیلی ها هستن. و من یه خبری خوندم که راجع به بازی های ویدئویی و شخصیت های دیزنی که دیزنی و شرکت ژاپنی اسکوئر انیکس بخش های از بازی جدید کینگ دام هارتس 4 رو به نمایش گذاشتن، مجموعه که شخصیت های محبوب دیزنی مثل میکی ماوس و خلاصه بسیاری از شخصیت ها وارد دنیای ماجراجویانه و فانتزی میشن و نسخه 4 هنوز منتشر نشده، اما نمایش، یعنی در واقع یک پیش نمایشی از اون رو برای طرفدارانش گذاشتن و دیدن که چقدرم استقبال شده ازش و منتظر هستن طرفداران این بازی ها که جزئیات بیشتر و زمان عرضه این گیم رو، این بازی رو بیشتر و زودتر در واقع متوجه بشن. این بازی های کامپیوتری هم البته سن و سال خاصی نداره، چون من بعضی وقتا میبینم مثلا حالا طرف تو گوشیش یه خانم مثلا مسنی نشسته و تون تون داره. قدیم و مامان بزرگا بافتنی میبافتن برای نوه ها، الان نه، الان بازی میکنن، گیم بازی میکنن و چقدر هم قشنگه. ولی هنوز میبینم آدم هایی رو که نشستن و دارن بافتنی میبافن و این برام خیلی جالبه. اصلا بافتنی بافتن و یه سری کارهایی مثل گلدوزی کردن و اینا حالت مدیتیشن داره. اونایی هم که میرن سراغ گیم، اتفاقا همینو میگم، یعنی این گیمه که ما بازی میکنیم برامون حالت مدیتیشن داره. حالا مدیتیشن مدل قدیم اولد فشن رو شما بیشتر میپسندید یا مدیتیشن های جدیدو؟ بریم تابستون رو بشنویم از ساتین. تابستون، به به، چه تابستونی امسال، اصلا نیاد رو دستش. بعد هم رسیدیم به آهنگ گلدمون. بعد از اخبار ساعت 6 برمیگردم با شما عزیزان خواهم بود.

0: بیمه یلوت با لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شماست. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جتسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه یلوت با مراقبتی فراتر از
1: رادیو شما ریتم

3.4 ریتم قلب‌های شما و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: Radyo Şoma, ritmekan های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ای آر ان. امارات متحده عربی با لهستان و در پی وقوع سانحه تصادف یک دستگاه اتوبوس مسافربری در شرق این کشور که 12 کشته و دست کم 10 زخمی بر جای گذاشته است، ابراز همبستگی کرد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای ضمن ابراز تسلیت صمیمانه به خانواده‌های قربانیان، دولت و مردم لهستان به دلیل وقوع این حادثه برای مجروحان آرزوی به بودی و سلامتی هرچه سریع‌تر کرده است. مرکز علوم و فناوری فضایی در دانشگاه امارات متحده عربی از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره SEO با استفاده از یک فروند موشک حامل لانگ مارچ از مرکز پرتاب ماهواره تایوان در چین خبر داد. این دستاورد بخشی از تلاش‌های مرکز برای توسعه پروژه‌های فضایی ملی، تقویت توانمندی‌های امارات متحده عربی در حوزه فضایی و همچنین حمایت از اهداف این کشور در زمینه‌های علم، فناوری و نوآوری است. در بخش خبرهای بین‌الملل، طوفان تایفون دلفین با بارش شدید باران و وقوع سیلاب بخش‌های شرقی چین را تحت تأثیر قرار داده و خیابان‌های مناطقی از شانگهای را به زیر آب برده است. این طوفان پس از رسیدن به خشکی موجب لغو نزدیک به 1000 پرواز شد و چندین استان چین را در بر گرفت. طوفان دلفین اکنون در حال حرکت به سمت مناطق داخلی چین است و پیش‌بینی می‌شود بارش‌های شدید به مناطق مرکزی و شمالی این کشور از جمله پکن، پایتخت این کشور برسد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دریک مک‌اینس سرمربی جدید رنجرز امیدوار است این باشگاه بتواند پیش از پایان ماه جاری میلادی 2 مهاجم به تیم خود اضافه کند. مک‌اینس پس از برتری 5-1 در برابر سنت میرین اسکاتلند، نخستین پیروزی خود از زمان آغاز به کار در رنجرز را به دست آورد. مک‌اینس گفته است که مسئولان رنجرز به خوبی می‌دانند برای تقویت بخش هجومی تیم می‌بایست بازیکنان جدیدی را جذب کند.
2: Lads who are working hard to get this over the line for us, but they're normally the hardest ones to get because they normally come with a premium and they normally come because they're good players and we're not the only show in town, so you've got to work really hard to get these players.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید. انرژی شو.

سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب و خوش باشید، سلامت باشید هر کجا که هستین. بعد از ظهرتون به خیر و خوشی باشه. دوشنبه است، اول هفته 17 آگوست و شروع ماه جدید هم هست، ماه در واقع قمری منظورمه، و امیدوارم که ماه هر شروعی ایشالله که خوب باشه. میگیم شروع هفته ایشالله خوب باشه، شروع روز ایشالله خیلی خوب باشه، شروع یه کار جدید، یه زندگی جدید، یه لحظه جدید، همه شروعها ایشالله پر از انرژی مثبت باشه برای شما عزیزان. امیدوارم که تا آخر هفته اون چیزهایی رو که دوست دارید یک قدم بهشون نزدیکتر بشید، آدمهایی که وایب مثبتی دارن، لحظاتی که براتون پر از شادیه، پر از لبخنده، لحظه به لحظه براتون بیشتر و بیشتر بشه. زهره عزیز پیغام داده، نوشته مهم نیست که اینجا مجازیه، مهم نیست که همدیگر رو ندیدیم، همین که حالتون خوب باشه و حواسمون به هم باشه کلی ارزش داره. عصرتون بخیر، بارزه بهترین ها برای شما. مرسی زهره جان، ما هم همینطور برای شما و همه عزیزان بهترین ها رو از خدا میخوایم. ایشالله که ویکند خوش گذشته باشه به همه شما. نمیدونم چی کارو کردید، کجاها رفتین، مثل من درگیر بچه و البته درگیر که نمیشه گفت، حالا به هر حال دیگه ما توی ویکندا خوشحالیم که وقت میگذرونیم با بچه ها، جاهای مختلف میریم که سرشون گرم باشه دیگه. هفته های آخر تابستونه و کم کم مدارس شروع میشه و بچه های عزیزمون میرن مدرسه و ما هم یه ذره به خودمون بیشتر وقت میکنیم که برسیم. بریم از عماد طالبزاده آغوش رو بشنویم. گفتم این وقت نکنه اسمو اشتباه بگم. بله آغوش.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: هی از هوروشپند میشنویم با هم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.ua.
3: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب در ساعت دوم برنامه امروز نگاه دوباره‌ای داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر، ببینیم در این اول هفته غروب دوشنبه 17 آگوست خیابون‌ها به چه صورت هست. در جای خیابان الوست ترافیک دیده میشه، سمت دانتان شلوغ هست، سمت الخیل اول همینطور ترافیک هست، در خیابان الرس سمت دیره شلوغی میبینم و همچنین راه های منتهی به شارجه مثل الوهده به سمت شارجه بسیار شلوغه. لطفا مراقب خودتون و خانوادهاتون باشید و با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید.
5: Fresh. Fresh. Fresh music.
6: جدیدترین

سلام دوباره، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید هر کجایی که هستین. دوستان خوب، امیدوارم که در ترافیک نمونده باشین. الهام عزیز پیغام داده، گفته منم کارم تموم شد، در خدمت شمام الان تا برسم به خونه. به به، مرسی الهام جان، مرسی که با ما هستی و وقت تو اینطوری با ما میگذره. ایشاله که الهام جون الان جایی که هستی ترافیک که نیست، حالا اگه هم ترافیک هست کاریش نمیشه که، فقط دیگه باید ما رو تحمل کنی، ما رو تحمل کن تا برسی به حالا مقصد. اما داشتم یک خبری میخوندم. اولا بهتون بگم که عکس های عروسی رونالدو با جورجینا در اومد و حتما شما هم دیدید مثل من. نکته جالبش سادگی عروس بود، البته که سادگی که بماند، اون گردنبندی که گردنش بود که دیگه انقدر سنگین بود، گردن خانم یه مقدار خم شده بود به سمت جلو. نه، منظورم به لباس عروسه، چون یه کت دامن ساده سفید پوشیده بود و خیلی جالبه ایشون از برند گوچی انتخاب کرده و همونطور که همه شما میدونید چند سال پیش جورجینا در مغازه گوچی اصلا کار میکرده و همونجا تو اون مغازه دیده آقای رونالدو رو. به هر حال عکسای گذاشته بودن از کفش‌هاشون، کفش‌های بچه‌ها، کفش‌های خودشون که به ترتیب چیده شده بود و یه کارگردانی قشنگی داشته. اتفاقا ویدئوش من خوشم اومد، ویدئوی ساده‌ای بود اما قشنگ بود و اینکه خیلی عروسی بدون تجملاتی گرفتند. آره خلاصه دیگه خواستم اینم، شما دیدین یا ندیدین این عکسا رو؟ یه تیکم فیلمم بود ازشون. اینم از این، رفتن خونه بخت و خیالمون راحت شد. بنابراین بریم یه آهنگ از مهیار فلاحی بشنویم، پریشون، تقدیم به شما.

دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید، هر کجا که هستین دوشنبتون به خیر و شادی باشه. 6:25 دقیقه است و خوشحالم که این هفتم در خدمت شما هستم تا پایان هفته، چون همطور که در جریانید متشبای عزیز برنامه صبح ها هستش، هفته صبح به جای حنان عزیز و ظهرها هم که کیان جان کافه شما رو داره و من هم تا پایان هفته در خدمت شما هستم. خب اما داشتم یک بخش از یک تیکه فیلمی رو میدیدم در اینستاگرام، خیلی جالب بود که یک دونده 20 ساله ایتالیایی در مسابقات قهرمانی دو میدانی اروپا با عمل کردش که 200 متر رو باید میدویده و همچنین مدل موی عجیبی که توجه هوادارانش رو به خودش جلب کرده، حالا خیلی فیلماش وایرال شده. وقتی که در واقع شروع میشه این طرح در واقع موهای تراشیدهش که مثل یک ایکس روی سرش و موهاشو اینطوری تراشیدن، یک ظاهر غیر معمولی داشته، باعث شده که واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی براش پیش بیاد. این مدل مو بخشی از یک سنت قدیمی تیم ملی ایتالیا برای ورزشکاران تازه وارده و خب الان بعد از اینکه فیلمای ایشون وایرال شده همه تازه این رسم راجبش فهمیدن. هم تیمی‌هاش در اولین حضور یک ورزشگاه در تیم ورزشکار در تیم ملی میان بخشی از موهای اون رو میتراشن. آخه این چه رسمیه؟ و این مراسم رو فیلم میگیرن و خلاصه کلی بعدن میگن که این مراسم برای تو خوششانسی میاره. البته دیگه بیچاره رو بیریخ کردن، اگه نگن خوششانسی میاره چی بگن؟ مجبورن بگن خوششانسی میاره که طرف یه مقداری خوشحال باشه و به اصطلاح با همون مدل موی عجیب غریبش بتونه کارشو ببره جلو. بریم از رضا صادقی یه آهنگ بشنویم. یه چیزی میشه دیگه، واقعا یه چیزی میشه دیگه، بی خیال.

سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه. 93.2

سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید هر کجا که هستین. اما براتون بگم که این روزها که روزهای بسیار گرمی هم هست، یکی از جاهایی که بچه ها خیلی دوست دارن برن و سرگرم میشن باهاش به نظر شماها کجاست؟ اولا برای من پیغام بنویسید و بگید. اما من اون چیزی که دیدم به خصوص توی بچه هایی که یه ذره نترس تر هستن، این پارک های بازیه که خب وسیله های بازی خیلی ترسناکی داره، مثلا مثل این وسیله های بازی رولر کوستر و اینها که خیلی میچرخه و اصلا 360 درجه بعضیاش میچرخه، یا اتاق فرارایی که خیلی ترسناکه. من یه بار کسی نبود با دخترم بره تو اتاق فرار، من گفتم باشه من باهات میام که تنها نباشی. باورتون نمیشه که من از اون بیشتر ترسیده بودم، من جیغ میزدم میترسیدم و اون وایساده بود گوشه اتاق فرار به من میخندید. بعدم میگفت چرا انقدر تو ترسیدی؟ میگفتم خب ترس داره واقعا، چطور تو نمیترسی؟ حالا میخوام ببینم شما از این تجربه ها دارین؟ شما با بچه‌تون براتون اتفاقی افتاده که شما بیشتر از اون بترسین؟ البته من فکر میکنم مثلا کلا من نسبت به چند سال پیشم واقعا ترسو شدم و اینکه از یه سری چیزایی که میترسم مثلا قبلا نمیترسیدم حقیقتش، مثلا فیلم ترسناک و اینا نگاه میکردم ولی دیگه الان نگاه نمیکنم، چون واقعا نمیخوام اعصاب خودم رو زیادتر از این چیزی که هست تحت شعای چیزای استرسا قرار بدم. به هر حال بله، گفتم که یکی از این جاهایی که میشه بچه‌ها رو برد این پارک‌های بازیه که بچه‌ها خیلی دوست دارن برن، به خصوص اگه با دوستاشون باشن و فعالیتی بکنن، بالاخره یه بپر بپر یه حرکتی بکنن دیگه، از این تو خونه نشستنه بهتره. خلاصه شما مگه تجربه دارین حتما بگین، با ما در میون بذارین. آرون افشار، شب عاشقی تقدیم به شما عزیزان.

0: در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ریتم قلب های شما 93.4.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی 683 تن مواد غذایی و اقلام مربوط به سرپناه را طی هفته جاری و بر اساس طرح شوالیه دلیر سه وارد نوار غزه کرده است. این محموله های امدادی در مرکز لوجستیک کمک های بشردوستانه امارات در العریش مصر بارگیری و در قالب 67 کامیون آماده انتقال شدند. این طرح با هدف تداوم تلاش برای تامین نیازهای اساسی فلسطینیان و ارسال کاروانهای کمک‌های امدادی و غذایی به نوار غزه اجرا می‌شود. گمرک ابوظبی با دریافت گواهینامه استاندارد ISO تحت عنوان برتری خدمات، اصول و الگو برای ارائه خدمات عمومی، جایگاه خود را در زمینه برتری سازمانی و توسعه خدمات دولتی بیش از پیش تقویت کرده و به یکی از نخستین نهادهای دولتی ابوظبی تبدیل شد که این ISO را دریافت کرده است. این دستاورد پس از تکمیل موفقیت‌آمیز ممیزی‌های انجام شده از سوی LRQA به دست آمده است. این دستاورد نشان دهنده تلاش‌های مستمر گمرک ابوظبی برای ارائه خدمات دولتی مطابق با استانداردهای بین‌الملل و بهترین رویه‌های پیشروست و در عین حال از روند توسعه مستمر خدمات گمرکی حمایت می‌کند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، ساکنان روستاهای شرق اندونزی که در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای بسیار شدید دست کم 54 نفر را از دست داده‌اند، در انتظار دریافت کمک هستند و همزمان نیروهای امدادی آماده می‌شوند تا با جستجو در ساختمان‌های فرو ریخته افراد گرفتار را پیدا کنند. در پی این زمین‌لرزه هزاران نفر از مناطق آسیب دیده تخلیه شدند و این حادثه یکی از شدیدترین فاجعه طبیعی اندونزی از زمان زلزله سال 2022 در جاوه غربی است که صدها قربانی بر جای گذاشت. بسیاری از مردم در چادرهای برپا شده در فضای باز اسکان یافتند و به دلیل نگرانی از وقوع پس لرزه‌های بیشتر از بازگشت به خانه‌های خود هراس دارند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، انتظار می‌رود کاپیتان تیم ملی اسپانیا قراردادی 4 ساله با بارسلونا امضا کند که پیشنهاد 65.4 میلیون پوندی آن برای جذب رودری پذیرفته شده است. رودری در دیدار منچستر سیتی در برابر آرسنال که با شکست 3-0 سیتی همراه بود، حضور نداشت. انزو مارسکا سرمربی منچستر سیتی پس از این مسابقه و پیش از علنی شدن این انتقال گفت که از علاقه باشگاه‌های بزرگ به جذب این هاف متعجب نیست.
2: I said already, Rodri is a player that just won the World Cup, Ballon d'Or. It's a top player that all the teams they need a player like Rodri.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید. انرژی شو.

سلام دوباره به شما عزیزان، خوش اومدید به ادامه برنامه انرژی شما. به ساعت سوم برنامه امروز رسیدیم. خوشحالم در خدمت شما عزیزان هستیم و شروع هفتهتون پر از اتفاقهای خوب. ایشالله که همینطوری تا پایان هفته انرژیهای خوب به سمت شما بیاد، آدمهای مثبت سرتون قرار بگیرن و اتفاقهای خوبی رو تجربه بکنید. سیمین عزیز هم پیغام داده، گفته که سلام آقا مجتبی خوبید. آقا مجتبی نیستن، آقا مجتبی صبا میان، بنده عصر میام، البته فقط توی این هفته. گفتن میخواستم خوش آمد بگم به شوهر خواهر عزیزم علی جان. علی خوش اومدی و خیلی دوستت داریم از طرف سیمین و ناصر. ناصر خانم حال میکنه با باج ناقش. به به، چه شود، خوش باشید، خوش باش علی آقا، خیلی خوشبختی ها. ببین یعنی انقدری که سیمین خانوم و آقا ناصر دارن با شما خلاصه حال میکنن، شما با ایشون حال میکنین. ایشالله که خوش بگذره بهتون هر جا که هستین. پویان عزیز هم گفته سلام وقت بخیر. سلام علیکم، وقت شما بخیر. خب اما داشتم در خبرها میخوندم که مدیریت موزه منطقه‌ای مسینا گفته که 4 تا تابلوی نقاشی مربوط به قرن 15 شبانه از این موزه به سرقت رفته. وقتی همیشه حرف سرقت از موزه های بزرگ دنیا میشه، من پیش خودم فکر میکنم مگه ممکنه؟ آخه موزه ها دوربین دارن، کلی به اصطلاح این حالا حفاظهای مختلف وجود داره برای ورودی و خروجی ها، گیت های مختلف وجود داره که بوق میزنه و به هر حال حتما اون موزه به پلیس وصله، یه اتفاقاتی بالاخره میفته. چطور ممکنه که سارقین در همین تاریخ 15 ماه آگست، یعنی همین 2 روز پیش در ایتالیا در این تعطیلات و اوج فصل گرما که اینقدر مسافر زیاده وارد موزه بشن و خیلی راحت تابلوهای یکی از نقاشان بسیار معروف رو بدزدن و برن؟ و این تابلوها چند لطه‌ای بودن، 6 تا پنل مختلف بوده، یعنی کوچیکم که نبوده. و خلاصه حالا در این گیرودار پلیس داره چک میکنه که ببینه که کی بوده که این کارو کرده. در سال 1457 در واقع داشته اون در واقع اون تابلوها که مال سال 1457 بوده و مال این هنرمند معروف به اسم مسینا بوده. بله، حالا حتما تو خبرهای بعدی خبرش بیشتر میاد که ببینیم چه اتفاقی افتاده. لیلا صابر خونده کسی ندانست، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: پر از بغضم، پر از راه نرفته.
3: نوبت رسید به سوگند و آهنگ دروغ که میشنویم با هم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای 1، خیابان البرشای 1. شعبه 6 و 7 منطقه البرشای، خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب بله، در ساعت سوم برنامه امروز هستیم و ببینیم که در نقشه چه خبره. شهر چقدر شلوغ‌تر شده نسبت به ساعت قبل. در خیابان العسایل در حال حاضر ترافیک دیده میشه. در خیابان الخیل اول هم همینطور. سمت الغزیریای 4 هم ترافیک داریم و البته راه های منتهی به شارجه که همچنان شلوغ است. بیزینس وی همچنان شلوغ است. دانتان همینطور. و شما لطفا مراقب خودتون و خانوادهاتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو با ماشین جلویتون حفظ کنید.
4: Fresh. Fresh. Fresh music.
5: جدیدترین.
3: دیدی از مسیح و آرش ای پی تقدیم به شما.

0: بوده.
1: حسی آرش عشقا محمد
2: 93.4
3: نوبت رسید به منصور و آهنگ بود.

خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. چند روز پیش داشتم راجع به ترندهای تیک تاک براتون صحبت میکردم. من به خاطر اینکه دخترم خب تو سن تینیجری هست تقریبا، خب خیلی ترندهای تیک تاک رو میاره به من نشون میده. همین دیشبم هم مثلا یکیشو اجرا کرد اتفاقا، البته از خودش فیلم نمیگیرم، توی برای من اجرا میکنه. مثلا چند روز پیش ترند تیک تاک این بود که بچهای نوجوان قالب کره رو جلوی دوربین گاز میزنن و من نمیدونم واقعا چطوری میتونن که کره رو گاز بزنن و بخورن، اما خب این کارو میکنن، ترند شده بود. الان مستر بیست با یک چالش میلیون دلاری با یک رقص عجیب روسی رکورد تیک تاک رو شکسته. ویدئویی که با یک آهنگی که وایرال شده به اسم مستر بیت رایز، تنها طی 4 روز از مرز 10 میلیون بازنشر و 27 میلیون لایک عبور کرده و اون رو به پربازدیدترین ویدئوی تاریخ پلتفرم تیک تاک تبدیل کرده. اولش خب ابتدا بسیاری از کاربرا تصور میکردن که این ویدئو یه هوش مصنوعیه و اصلا رقص مستر بیست واقعی نیست، اما اون با انتشار ویدئوی پشت صحنه‌اش به تمام این شایعات پایان داد و نشون داد که خودش واقعا این رقص رو اجرا کرده، رقصی که به گفته یه خودش یادگیری اون ساعت‌ها زمان برده. این ترند از در واقع مثل که حالا اصلش از یک ویدئوی روسی بوده که در واقع درباره علاقه مستر بیست به برنج و این خیلی جالبه رقصش. یعنی من الان که دیدم این ویدیو رو اصلا باورم نمیشد، یعنی واقعا منم فکر کردم هوش مصنوعیه. خلاصه که ترند های تیک تاک هم عجیب و غریب شده، اما ما بریم سراغ آهنگ خودمون از پازل بند 1001 شب.

خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. سید یاسر عزیز هم به جمع ما پیوستن، میگه من اومدم وقتتون بخیر، کارم دیر تموم شد امروز، الان دارم میرم سمت خونه ولی ترافیکه. خب اولا اینکه خوشحالیم که با ما هستید، اما ناراحتیم که ترافیکه. ایشالله ترافیک هر چه زودتر باز بشه و شما به منزل برسید. کجاها ترافیکه آقای سید یاسر؟ اگر احیانا تصادفی دیدید که من نتونستم ببینم در نقشه، حتما به من اطلاع بدین لطفا. اما داشتم یک خبری رو میخوندم که برند کراکس، که این کفشای کراکس معروفه و حتما شما هم میشناسید، برای نزدیکتر شدن به مخاطبینش یک شخصیت تازه وارد رو به دنیای برند معرفی کرده. اون هم یک تمساح غول پیکره به اسم نایلز. نایلز از تمساح کارتونی لوگوی کراکس الهام گرفته شده. حدود 180 سانتی متر قدشه و کفش های معروف همین برند کراکس رو میپوشه و توی حالا جاهای مختلف دیده میشه دیگه. به هر حال کراکس این شخصیت رو و این ویژگی های شخصیتی و علایق و ضعف ها و آرزوهایی رو برای این تمساح بزرگ معرفی کرده، تعریف کرده و خواسته که اون رو حتی با یک سریال در دفتر مرکزی برندشون معرفی بکنه. مجموعه‌ای که نایلز رو در کنار کارکنان واقعی کراکس نشون میده و قرار هست که ازش یک سیتکام یا یک حالا مثل یک سریال کوتاه تلویزیونی بسازن. هدف کراکس اینه که نایلز در سالهای آینده به نوعی دارایی فکری قابل توسعه برند کراکس باشه. اینجوریه که تبلیغات جواب میده، یعنی انقدر در تبلیغات خلاقیت به خرج میدن و انقدر کارهای عجیب غریب میکنن که حتی میگم یک کاراکتری رو وارد میکنن در دفتر کار همون برند با همون آدمای واقعی که دارن اونجا کار میکنن و ازش سریال میسازن. دیگه ببینید چه خبر دنیا. شهرام سولتی خونده دلیل زندگی، تقدیم به شما. خب سید یاسر گفته جاده اتحاد دبی شارجه، دبی به شارجه خیلی ترافیکه. بله اونجا همیشه ترافیکه، اتحاد رود همیشه ترافیکه، مراقب باشید.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: 93.4. واسه چی از سپیده میشنویم با هم.

دوستان عزیزم، به لحظات پایانی برنامه امشب انرژی شما رسیدیم. خوشحال بودم که در این شروع هفته در خدمت شما عزیزان بودم و تا پایان هفته هم همینطور مهمون شما هستم با برنامه انرژی شما. همطور که میدونید مجتبای عزیز این هفته هم صبح ها به جای هنان برنامه صبح شما با هنان رو اجرا میکنن از ساعت 7 تا 10 صبح و لطفاً کیان عزیز رو تنها نذارید در کافه شما از ساعت 1 تا 4 و فردا هم ساعت 5 با برنامه انرژی شما در خدمت شما عزیزان خواهم بود. خوشحالم که اول هفتهتون رو با انرژی های مثبت شروع کردین و قراره که با امید هم ادامهش بدین تا پایان هفته و یادتون باشه که هر روز میتونه شروع یه اتفاق خوب باشه. دلتون گرم، لبتون خندون و هفتهتون پر از خبرهای خوب. تا فردا، خدا نگهدار.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

کارم، میدونی بهت مریضم، میدونی بهت دوچارم، چطوری دور بشم از تو، دلم پیش تو گیره، هر جای دنیا که باشم دلم باز پیش تو میره.

0: توی مخزن درد میشوم، ساکت و سرد میشوم، از همه درد میشوم، قول میدم مرد میشوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که

0: 4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و سلطان هیثم بن طارق پادشاه عمان امروز درباره روابط برادرانه و دیرینه میان دو کشور و راه‌های تقویت هرچه بیشتر همکاری‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد و توسعه گفتگو کردند. این همکاری‌ها با هدف حمایت از اولویت و منافع مشترک دو کشور و همچنین تقویت رفاه و آسایش ملت‌های امارات و عمان دنبال می‌شود. این گفتگوها در جریان دیدار رئیس دولت امارات با پادشاه عمان انجام شد که برای یک سفر برادرانه به امارات متحده عربی سفر کردند. امارات متحده عربی به نخستین کشور جهان تبدیل شده است که درمان خوراکی رینووک را برای بیماری ویتیلیگوی غیر سگمنتال، نوع بیماری پوستی که موجب از بین رفتن رنگ در بخشای از پوست می شود، تایید کرده است. این دارو به عنوان نخستین درمان خوراکی دارای مجوز برای بیماران مبتلا به این بیماری شناخته می شود که یکی از شایع ترین شکل این بیماری به شمار می رود. این درمان برای بیماران 12 ساله و بالاتر قابل استفاده است و پس از تجویز پزشک یا متخصص درمانی روزانه یک بار مصرف می شود. این دارو گزینه درمانی دیگری را در اختیار بیماران واجد شرایط قرار می دهد و دامنه گزینه های درمانی ویتیلیگو را در امارات متحده عربی و در سطح جهان گسترش می دهد. در بخش خبرهای بین الملل بر اساس آمار دولت کنگو شیوع بیماری ابولا در این کشور تا کنون جان 2325 نفر را گرفته است و با عبور از آمار قربانیان شیوع سالهای 2018 تا 2020 به شدیدترین شیوع بیماری در تاریخ کنگو تبدیل شده است. مؤسسه ملی بهداشت کنگو در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد شمار موارد تایید شده ابتلا به ابولا به 4945 مورد رسیده است که از این میان 101 مورد جدید طی 24 ساعت گذشته شناسایی شدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سباستیان بوچنولی سرمربی جدید تیم ملی اسکاتلند قصد دارد موفقیت‌های استیو کلارک سرمربی پیشین این تیم را ادامه دهد. این مربی بلژیکی که سابقه هدایت موناکو و یونیون سن ژیلواز را دارد با قراردادی اولیه به مدت 2 سال هدایت تیم ملی اسکاتلند را بر عهده گرفته است. بوچنولی در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفته است مصمم است در این سمت سبک و هویت خود را به تیم ملی اسکاتلند منتقل کند.
2: When you think about Scotland, you think that they are back on the map with World Cup and big tournament. So that's for me a strong foundation that I have to use it and to combine with my ideas.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
3: جدید.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.

0: برتری خدمات، اصول و الگو برای ارائه خدمات عمومی جایگاه خود را در زمینه برتری سازمانی و توسعه خدمات دولتی بیش از پیش تقویت کرده و به یکی از نخستین نهادهای دولتی ابوظبی تبدیل شد که این ISO را دریافت کرده است. این دستاورد پس از تکمیل موفقیت‌آمیز ممیزی‌های انجام شده از سوی LRQA به دست آمده است. این دستاورد نشان دهنده تلاش‌های مستمر گمرک ابوظبی برای ارائه خدمات دولتی مطابق با استانداردهای بین‌الملل و بهترین رویه‌های پیشروست و در عین حال از روند توسعه مستمر خدمات گمرکی حمایت می‌کند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، ساکنان روستاهای شرق اندونزی که در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای بسیار شدید دست کم 54 نفر را از دست داده‌اند، در انتظار دریافت کمک هستند و همزمان نیروهای امدادی آماده می‌شوند تا با جستجو در ساختمان‌های فرو ریخته افراد گرفتار را پیدا کنند. در پی این زمین‌لرزه هزاران نفر از مناطق آسیب دیده تخلیه شدند و این حادثه یکی از شدیدترین فاجعه طبیعی اندونزی از زمان زلزله سال 2022 در جاوه غربی است که صدها قربانی بر جای گذاشت. بسیاری از مردم در چادرهای برپا شده در فضای باز اسکان یافتند و به دلیل نگرانی از وقوع پس لرزه های بیشتر از بازگشت به خانه های خود هراس دارند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، انتظار می‌رود کاپیتان تیم ملی اسپانیا قراردادی 4 ساله با بارسلونا امضا کند که پیشنهاد 65.4 میلیون پوندی آن برای جذب رودری پذیرفته شده است. رودری در دیدار منچستر سیتی در برابر آرسنال که با شکست 3-0 سیتی همراه بود حضور نداشت. انزو مارسکا سرمربی منچستر سیتی پس از این مسابقه و پیش از علنی شدن این انتقال گفت که از علاقه باشگاه‌های بزرگ به جذب این هافبک متعجب نیست.
1: I said already, Rodri is a player that just won the World Cup, Ballon d'Or. It's a top player that all the teams they need a player like Rodri.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید بیمه البته مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه
3: Fresh
1: Music
3: جدیدتر

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی هاتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to Hatta با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و سلطان هیثم بن طارق پادشاه عمان امروز درباره روابط برادرانه و دیرینه میان دو کشور و راه‌های تقویت هرچه بیشتر همکاری‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد و توسعه گفتگو کردند. این همکاری‌ها با هدف حمایت از اولویت و منافع مشترک دو کشور و همچنین تقویت رفاه و آسایش ملت‌های امارات و عمان دنبال می‌شود. این گفتگوها در جریان دیدار رئیس دولت امارات با پادشاه عمان انجام شد که برای یک سفر برادرانه به امارات متحده عربی سفر کردند. امارات متحده عربی به نخستین کشور جهان تبدیل شده است که

0: بیماری ابولا در این کشور تا کنون جان 2325 نفر را گرفته است و با عبور از آمار قربانیان شیوع سالهای 2018 تا 2020 به شدیدترین شیوع این بیماری در تاریخ کنگو تبدیل شده است. مؤسسه ملی بهداشت کنگو در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد شمار موارد تایید شده ابتلا به ابولا به 4945 مورد رسیده است که از این میان 101 مورد جدید طی 24 ساعت گذشته شناسایی شدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سباستیان بوچه نولی سرمربی جدید تیم ملی اسکاتلند قصد دارد موفقیت‌های استیو کلارک سرمربی پیشین این تیم را ادامه دهد. این مربی بلژیکی که سابقه هدایت موناکو و یونیون سن ژیلواز را دارد با قراردادی اولیه به مدت 2 سال هدایت تیم ملی اسکاتلند را بر عهده گرفته است. بوچه نولی در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفته است مصمم است در این سمت سبک و هویت خود را به تیم ملی اسکاتلند منتقل کند.
1: When you think about Scotland, you think that they are back on the map with World Cup and big tournaments. So that's for me a strong foundation that I have to use it and to combine with my ideas.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4.

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: زیاد که باشی زیادی میشی.
0: ریتم قلب های شما.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: Allez, danse.
2: Oh là là.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: چه زیبا
1: شما ریتم قلب های شما.